0: 8:29 eta hotzak jota. Itzordu bat, adibidez hemen, horri zuri honetan. Zita baten zain, derrigorrezkoak diren, hitzetan pentsatuz, bakarrik. Beste ezertan ez, bakarrik hitz horietan pentsatuz. Jende apilatzen ari da zubietan, bakarka edateko, minaka edatekoak diren, likoreak. Zaldi karrerak lurpean, oskaiu kamioetako gabonetan, behi aragiaren ordez, txeloak zintzilik. Miren artean, maian edatu aurretik, mantel batek airean sentitzen duen pos esekia. Gabonak dira.
1: Que todavía no he puesto el árbol. El año que más mi padre se decía que hay que poner en la feria de Durango.
0: Laguntza eskatzen dute trapuzko hartzek. Eskaparateetako sasietan harrapatuta. Bihar belaontzi batek naufragatuko du giza galeren galerian. Baina guri zer, ahoko lurruna eta bizarrean itxatxi gelasko lanpernak. Kale hauetan oinez ibiltzen utxa. Zoriontzu izatearen pareko dela, gogora erazi nahian.

Arkaitzkanoren poema batekin abiatu dugu Piper Poliz. Norbait dabil zute eskaileran. 2010 urtean argitaratutako poema liburua dugu. Eta bertatik, abenduako 29 eta 8 jota, poema izan dugu entzungai. Otza jota gabiltza azken egunetan, negua iritzi da Piper Polizera. Maunakan eta men, giak, dilindalanak eta gabun kantak. Badira maite ez ditugun sasoiak, eta horiek gabonak dira. Eta gabun kantak. Beraz, hobe aipamenik ez egitea. Gaurkoan hitzak mutxo egiaren eskutik, Guardasol gorria liburuarekin, eta musika Mikel Urdangarinen azkenarekin. Ongi etorri Piper Polizera.

0: Guardasolgorria Lutxo Egiaren liburu berria da, Ganbila Bilduman argitaratutakoa. Bira kulturgunean aurkeztu du. Lutxo Egia idazle eta kultura aktivistaren zenbait testu eseniko biltzen ditu liburu honek. Hiru antzerki testu eta transitoak. Arenda nire performancearen bitakora. Identitateak izan zen bere lehenengo antzeslana, identitateen gaineko hausnarketa soroa eta obsesioa dakar antzeslan honetan. Liburuko beste bi antzeslanak azken urteetan idatzitakoak dira, batetik Fritur eta Amalau. Absurdoa eta kritika soziala dira Lutxoren antzeslanetako konstanteak. Liburuko azken testuan ageri da adibidez, Haren danire egitasmoaren apunteak. Performance horretan Lutxo Egiak bere gorputza eta arima eskaini zion arkaitzkan hori, beste norbait izateko. Hasieratik planteatzen da kezka bat, ez ditu gure bizitzak bizitzen. Premisa hori hartuta, Lutxo Egia aktore, pertsonai, idazle baino zerbait gehiago izan zen. Transizioan zegoen sormen objektua, sortzen zihoan izakia. Liburu honetan, pertsonai baten egituratzea eta bilaketa ikusiko dugu. Idazleak egin behar izaten duen bezala, edo aktoreak, edo pertsonok ere. Arkaitzkan horren eta Ana Galarragaren testu bana biltzen du liburuak. Bira kulturgunean aurkeztu du Guardasolgorria, Lutxo Egiak Oier Gillanekin batera.
1: Eta, bueno, despistaturen bat baldima dago, ez dut uste, gaur Lutxo Egiaren Guardasolgorria liburu aurkezten dugu hiru antzeslan eta performance bat. Ganbila antzerki bilduman plazaratutakoa, Lutxo, lehen antzerki lana duzu, lehen liburua, publikatua antzerkian, nondik abiatu zara? Berez, ez zara kakotxa artean antzerki mundukoa?
2: Ez, kakotxa artean eta kakotxak enduta, nien naiz antzerki mundukoa, nazi nioi zibili aktore edo zuzendari edo... Bai, pues, ailegatzen az, ba, ziurrenik istripuz, zer ikusi izango du adibidez Kafe Bar Bilbao zaria, hogeitaka edizio antolatu dituna eta ni neu birritzen irabazi eta bueno, Mikel laguna denez pues birritan irabazi, osea aurkeztu eta birritan irabazi pentsatu nahi dut hori igual alde batetik eta gero guk 6 urte uste zazpigarri izango da jo dara matzagu hemen egiten lautan hiru antzerki jaialdi mundialmente ezagunez da bueno ez dakit eta netzako antzerkia da modu ziurrenik izan da biderik onena ailegatzeko modu umore mota batera non absurdua nagusia den edo absurdua naritual hombre, adiez nik txakur ingelezak ipuin bilduman horrebe badago umore eta badago absurdotik ez da baina, bueno, batez ere Amalau hau nahiko absurdua da edo identitateak surrealismotik be badu asko ez da, ordu nik uste bueno, hortik ailegatzen da zela.
1: Zekit jarraitzen duzun, narrazioa idazten, baino, behintzat, gaur, liburua ikusita, esan ganezake azken aldean antzerkia idazten behintzat ibilitzarela, azken aldi luzean, eta zergatik antzerkia, zerkera karri zaitu, nola iritsi zara?
2: Aber, nik esango nuke, antzerki idatzia dagola oso, ez dakit, gure, eta ez bakarrik euskarazko letretan, letretan oroar nahiko debaluatuta, ez da, antzerki idatzia, da, ez dakit, jendeari ematen zaio narratiba, ematen zaio poesia, ematen zaio zaiakera, baina ez zaio antzerkirik ematen. Guke eskolan lan asko irakurria gara, berdin dite, Beckett, Ibsen, Luces de Bohemia, lehen esan dizut, ez da, Ebayin Klan, edo El Sombrero de Tres Picos hori gure garaian zan klasiko bat, nik espainoles ikasi nuen, ez da, Larakon, edo Sofokles bera, edo Molière, hori be, eta gero momentu batean hori desagertzen da, eta euskeraz ere ez dago produkzio bat, edo bai, artez igual artezekin, eta gero agertzen da susargitaletxean eta eazerekin batera Ganbila, eta, bueno, ez dakit, orduan, bueno, nia llegatzen naz igual, pues bueno, ba gustatzen zaidalako ere, eta gero, nik azken urtetan behibili naz ege gidoi zinematografikoekin, orduan, bueno, ez dakit hortik be, bueno, gutxi gora bera.
1: Ozin modutan, esan dugu, lau pieza direla, liburuan topatu daitezkenak, eta garai ezberdinetakoak. Ze epeak hartzen ditu, aspalde zaharrena noizkoa da?
2: Jo, ba, nik esango nuke identitateak dela 2017, ez dakitik, 2016, 2016koa. Ordua, orduan, bueno, a ber, ziurrenik ipuinak idazten baldin badituzu, osea, bilduma bat, dices, bueno, ba, eingo dut bilduma bat, ezta? Eta igual, pues poliki-poliki, baina hor egongo da gorputz bat eta asmo bat, baina bueno, hauek izan dira lanzolteak, hiru lan hoiek, ze gero bestea da, esan genken arrazio bat dela, bueno, gero itxe ingo du horretaz. Une ezberdinetan, eta kezka ezberdinak, ez da, adibidez, lehendabiziko identitarteak, bani garai hartan nenbilen egiten performance batzuk identitaten gainak, adibidez, transituak, hizkuntza identitateak, edo gero liburua ekarri degun haren danire, ez da, oroar identitateak, bilaketa bezala, eta, bueno, pues hor dago gai bat. Gero beste gaiak, pues adibidez, fritur, oso oso biztan da, ez da, oso garaiko gaia da, eta oso aldezarrekoa, turistifikazioa, eta, bueno, horrekin antzeslan bat egin. Eta, bueno, berez ez dakate olako lotura tematikorik, hiru antzeslan ezberdin dira.
1: Horrelakoetan ez da erraixen izaten, liburu bat tituloa jartzea, ez da, aipatu duzunez, lau pieza ezberdin dira, garai ezberdinetakoak, bulkada ezberdinekoak, eta guardasol gorria jarri diozu tituloa, zergatik?
2: Bai, gaina, bidali dizun titulo bat asko gustatzen zena, baina zan super luzea, ez da?
1: Baina zan super
2: itxe egiten ega iraia, ez da, ja, como liburu abadoa, bai. Ez dakiz, behar du titulo bat, titulo eta zala, eta yeah. Eta bidali dizun bat, era como horri bat.
1: Ostras, ez, ez, gogoratzen.
2: Baina bai, ez da, eta zuzen, jo, ez da apur bat luzea, eta ni pentsatzen, no, apur bat luzea, ez, osea, utzi, oso luzea. Eta gero, bueno, guardazola, bueno, friturren agertzen da, evidentemente, da friturren marka, eta oso oso gure garaiko marka da, ez da, guardazol baten atzean, ibiltzea, ez dut izango itxu, baina kasi-kasi hartaldean, eta orduan, bueno, pues...
1: Eta tituloen azpian, irudi bat, irati egurenena, zer esan zen ezake irudiari buruz. Bueno, zuk jaso zenuenen irudia, bueno, claro, etzenekin nork egin behartzun, eta jaso zenuenean, zer ikusi zenuen?
2: Bale, zu dakizu zelan funtzionatzen duen honek argitaletzetan, ez da, batxotan oso garbi duzu, eta zuzio gizaten duzu, bueno, nik nahi dut hau, ez da? Baina kasu honetan nola, bueno, pues oso oso gauza ezberdinak daude, ez da? Digo, bueno, venga, ba, susak erabaki dezala edo eazek, eta bueno, pues hori, arremartan jartzineten iratigaz, que etortzeko hazen, baina, bueno, ezken ez da etorri, eta, bueno, pues, irudikatu du dago maskara bat, Bilboko behori, odei bat non itz zaparrada bat jausten dan, koloretsua da, eta, oza, azalekin da, oza, bialtzen dizute azala, hori, ez baduzu zuke enkargatu, argitaletxeak bialtzen dizu, editoriak, eta normalki edo maitatzen dezu edo gorrotatzen dezu. Eta handi zen, guapa, ez da. Ezka, ba, alizan dena, oza. Eta gustatu zitzaeran, eta eskerrak eman dizkion irati.
1: Lehen aipatu duzu, txakurri ingelesetan, bat zegoela umoretik zerbait, baina liburu honetan umore asko dago. Antzerkiaren bidetik erresago egin zaizu umorera iristea, zer da umorea zuretzat, ez?
2: Ba, lehen aipatu dut, ez da, osea, antzerkian... Jode, aukera ematen dizu, bueno, lehen da bizila gorpusteko humori hori, ez da? Hori bebe da erronka bat, osea, zuke, zu pentsatzen dezu, zure liburua badula humoretik, baina gero igual gainera, pues, dakite, publikoak ez du horrela ulertzen, ez da? Eta ja gorpustean izara, bueno, hori da antzerkiaren erronka. Baina, pues, kasualitatea daude laulan, bueno, hiru dira antzerki, eta bestea da Barcelona egindako performantzia ekarritako, narrazio batera, nahiko, bueno, antzerkitik ere badu. Eta danak atatzen zaizkit, klabe horretan. Gero be, egin nuen Istanbul, bueno, zuk egin zu izan zinen Istanbuleko aktoria, eta hori be humoretik, eta bain idazten nahi naiz beste bat, eta dana humoretik. Orduan, ez dakit, aski erraz iruditzen zait, edo aski erraz aiatzen zait humore batera, hori, surrealismoa, tarteka, absurdoa, kokatzen dena, ez da itzen.
1: Narratiban zailagoa da, humorera iristea.
2: Ez dakit. Eder Rodríguez beti izaten du jo, nik barre egiten dut nire ipuñekin. Ez, egia, ez dakit, ez.
1: Bueno, ez gutxitan aurkez ditzagun, bueno, lehen hasi zara pixkate aurreratzen, identitarteak eta fritur batez ere, baina bueno, aurkez ditzagun, ez gutxitan, liburuan datorren pieza bakoitza, amalau.
2: Ba, hor gertatzen da, notario bat agertzen da, amalau garren pisua, hau da, amalau, irakurri nuen nonbait, amalau horren pisutik ez dela inoiz suizidio artistikorik egon hori irakurri nuen. Idu, pues bueno, pues nik, Mikelek botako du bere burua eta Malagorren pizutik. Orduan hor dago notarioa, suizidio bat zertifikatu behar du eta hori bezeroaren zain, ari da ikusten baldintza klimatologikoak eta dana eta badoa luzatzen. Hori bai da zurdo petoa, zatik gertatzen da abiatze da gertaera normal bat, suizidio bat. Talka egiten du gauza ez hain normal batek, eta hori da zertifikatzea suizidio bat notario batek. Eta gero gertatzen dena nik uste dela oso onartzen du irakorleak, espero dut, osea nahiko sinesgarria. Orduan bueno, hori hor kokatzen da.
1: Fritur,
2: bale, ba fritur, eske sin bestean, ni hemen Ronda kalean bizi naiz, osea bizi izango dut biran bizi nazela, tardune. Nor ez dago inoiz fritur batean, ze claro. Edo norrez da tentatuta egon inoiz fritur batean parte hartzeko. Zan egon naiz fritur batean. Osea, ber, dakit, naiz auzokidea, baina liberan ere, turista ere...
1: Edan.
2: Izan naiz, bai. Eta Bilboko fritur guztia pasatzen dira Rondatik. Zer dago, Unamunoren jaiotetzea eta Amuraia. Ez komo, osea, friturrak, ez da. Orduan, bueno, hor da jolas bat, da gidari bat, baina oso gidari... berezia, oso berezia, eta orduan, bueno, pues hor sartuko lirateke, pues turistifikazioa, auzokidea, turista, eta bueno, jolas bat sartzen da, eta bueno, ideia da, hori ez dago jokoan, inork ez du hartu, bueno, inork hartu nahi izango balu, ba maravilloso, ose, antzerkia da be plazadatzeko. Eta, pues hori, antzeslea dago, eta publikoa suposatzen da dela friturreko hartaldea.
1: Eta identitateak bai plazaratu, osea, holtzara eraman da, Kafe Bar Bilbaotik etorri zen ere, ze aipatuko zenuke pieza horren inguruen?
2: Ba, identitatea da, tarteka disparatada. Osea, horre oso humore, karo, gero, nola aktorek nola ekartzen duten, adiez, identitateak azki aldatua dago, azki egokitua, amalaube, bai, hori logikoa da, zuk idazten dezu irakurtzeko, baina, bueno, gero ja ona ekartzezu nien, eta ni ez nahi zartu, hori hauek esan dezakete, ba, egin zazuen nahi duzuena, eta adibidez, identitateak azki aldatuta dago. Ba, hori, ba, zazoi baten, nonen ari nintzen denborozoan, identitateen inguruan, pues hausnartzen, performantziak egiten, eta, bueno, pues lan hori etorri zen, identitateen mundu itxi eta mugiezinatik gaurko identitate likidoetara, eta bueno, pues hor dauz hainbat antzeslan guztietan gertatzen diran gauza gertatzen dira.
3: Hautsi da anfora. Begiratu, Euskadi nola metu den.
4: Oh, oi Euskadi, bueno, bihar baten gaki, bihar Trebiñuk bakarrik osatuko du Euskadi, kau egin.
3: Bueno, Lorin, ezin zara Iban Manifa batero eta gora Euskadi eskatuta, oiukatu. Zetakizu zer ari zaren askatzen. Askatzen ari zara Iparraldean, askatzen ari zara Nafarroa, ala bakarrik Araba Bizkaia eta Gipuzkoa. Zego gutxi Euskadi askatzeko. Bilea, eraikuntza soziala denez, ezin da berez askatu. Hautsi da anfora, dena dago, gure imaginazioan.
4: Euskalikoa zara, hala, baraina zara Euskalikoa.
3: Artefakto sozial utza. Bai, basoaz Bilbao Basket ikustera eta urrengo egunean Caja Madrid Balozesto Bilbao ikusten duzu.
4: Eta antze, angoian dagoen futbol zeraia?
3: Santi Mamiñe edo, Santi Mami edo.
4: Biharko Juan Mari Aburto Arez.
3: Gizarte konstruksioa.
4: Nik egiten zaitut.
3: Nik beste egiten zaitut.
4: Eta neu, eraiki egiten zaitut. Eta orain dezerek egiten zaitut. Eta berreraiki egiten zaitut. Eta orain Alexia zara.
3: Alexia dezeraiki egiten zaitut. Zizneaz zara orain.
4: Euskadi, Sabino kraiki zintuen, sozialiste komunitate autonoma bihurtu zintuen, eta nik atzera ere berrera egiten zaitut eta Laponiar arte datuko zara. Baina kontuz, Porque Laponia hace frío, pero yo me río.
3: Eta zera ikintzen zaitut, zerik, fin zara orain.
4: Eta zu, zerik, eta nik, zerik, ostenare.
3: Eta ni berriro fin.
4: Eta zutzi. Manik, manik, nik nire aitaren etxean, ez zera ikiko dut.
3: Banik ere, de zera ikiko dut zure aitaren etxea, eta nire aitarena ere.
4: Banik, nire aitaren etxea ez ezik, nire amarena ere baden etxea de zera ikiko dut.
3: Bordua nik zure aitarena eta zure amarena de zera ikiko dut, eta ondoren nire aitarena eta nire amarena ere.
4: Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra de zera ikiko dut nire gurasoen etxea.
3: Pues nik galduko ditut haziendak, soloak, pinuak, galdutuko ditut korrituak, rentak, interesak, eta jentzea birrinduta geldituko da, zehane dezeraikia.
4: Eta armak helduko dizkidate, eta eskuarekin dezeraikiko dut, gure aitaren eta gure amaren etxea.
3: Eskuatxe baki dizkidate, eskurik gabe nago, eh? Eta besoekin dezeraikiko dut, gura zuen etxea.
4: Eta besoerik gabe utxika daute nire.
3: Tu nire bularen gabe.
4: Harimarekin dezeraikiko dut, nire aitaren eta nire amaren etxea.
3: Eta ni hilen naiz.
4: Bai, hilen gara bio, kaput.
3: Eta nire harima galduko da.
4: Nire astazia galduko da.
3: Baina nire gurasoen etxe, dezera ikiak geldituko da.
4: Bai.
3: Dezera ikiak baina zutik.
4: Bai, xoi da. Dezera ikiak bezain, zutik.
3: Eta dezera ikitzen bada,
4: ez da. Harimarik ere ez da.
3: Askaziarik ere.
4: Ez. Ui, baina, harima ez da, bana ezina, da.
3: Bai, ez da?
4: Bai.
3: Bat, bakarra, eta bana ezina.
4: Bai, ez da, horrezke, orduan horrek ezan nahi duen, oza, berez existitzen dela, eh? Oza, berez sortzen da, inolako Gabriel edo prozesu sozialik gabe.
3: Bai. Halako zerbait, molekulak bezala. Bai, orduan, harima esentzia da.
5: Antza bai.
3: Arimanistak izango gara oraindik aurrera. Arimanistak.
4: Eh?
3: Arimanistak? Baina irotxo hori ezer esan dute, eh?
4: Habe zer otza, ose, arimanistak.
3: Arimanistak. Zer ez ez zuen ba? Desertuen ez dago ezer, espada luzei bigita, oazien bat edo beste. Eta ez beti. Eta oazia ere, eraikuntza soziala da. Kendu oazia eta basamortua izaten jarraituko du. Baina kendu basamortua eta ez da oazirik izango. Eta kendu area eta ez da izango basamorturik. Orain dena da area. Eta izteak nahi eran barreiatu du, guri izatea barreiatu duen bezala. Ni ez nahi zu bezalako. Eta zu ez zara ni bezalako. Ez, ni zu nahi. Eta zu nizkara.
4: Eh?
3: Aspaldi un hecho batez zu izatea desiratu dut.
4: Ai, ezkerrik asko.
3: Baina une horretan ez zitezken horrelako pentsamendurik izan.
4: Bai.
3: Orduan nizu naiz eta zu nizara.
4: Aha, bale.
3: Edo ni eta zu eraikitako kategoriak direnez, nizu naiz eta zu nizara.
4: Orduan nizu ba naiz. Edo ni zu bazara, oza, ni naiz. Eta zuzu naiz, edo zu ni naiz, ha?
3: Bai, edo ni nizara eta zuzu zara.
4: Zara, bale.
3: Zergaitik ezin naiteke zu izan.
4: Haino.
3: Ha, zergaitik ezin naiteke zu izan.
4: Ha.
3: Guaikan handi ju. Eh?

0: Duela urtebete Palentinon ginean,
1: bai?
0: Liburuari buruz hitz egiten, besteak beste.
1: Besteak beste, bai.
0: Eta akorduan dut esan dizula, bueno, itzen uberanen garaian elkarrezketa egin dizula eta geratu egin zitzaidala, ustutu izan zela identitateak Kafe Bar Bilbao irabazi zuen garaian, garai bertsuan egin zenuen arenda nire performantzea. Eta grabatu zitzaidan eta beti kuriositatea sakonago jakiteko zer zegoen hor, eta galdetu nizun ea ez zote zegoen horren inguruko materialik, liburura ekartziteken materialik, eta horra zizan abentura bat, ez, material bilketan, zer da haren da nire eta nola iritsi da liburura nioa.
1: Bale, labur horretarakoan behar dut, torriana. Bai, etorri.
2: Oso labur,
1: Spoilerrik ez egiteko. Identidaden bueltan, eskatu nion Arkaitzkan hori bizitza bat idazteko. Gutun batzuk bialik inizkin elkarri, gutun horiek liburan dauz, eta zanion barra libre. Zuk idatzi bizitza bat niri, eta nik bizitza hori biziko dut. Piskat bat hori Marcel Zo bizitza imaginarioen hildotik, eta bueno, piskat eta gogoa nuen, ez da? Azkenian, abiatze zan, egiazki ez ditugu geure bizitzak bizitzen, bueno. Bizagoen rollo bat hor. Orduan, nik ezan nion, bolo, zuk idatzi dazu bizitza bat, eta nik biziko dut, bidali nahi duzun tokira, sortu nahi duzun pertsonaia, eta nik egiko dut verifikadore bat. Eta antolatu nuen casting bat, hemen. Castinga berez izan zen performance bat, ze hemen dauz gaina lagun batzuk, 40 lagun etorri ziren hautagai faltsuak, baina benetako castinga be izan zen, eta orkestu ziren pertsona batzuk. Eta ni pertsona hoiei izkatu nien, ez dakite zer, ez dakite Arkaitzek zei datziko duen, baina ni behar dut, nik ordainduko ditu gaztuak, zera dana, baina behar dut kompromesua. Dakidanean, ezatea, hilabete baldin bada, hilabete, urtebete baldin bada, urtebete. Eta ustutzeko bakarrik izan zenean, venga ba, loke zera. Eta ez dut spoiler egin nahi, eta orduan, ana zeuen, bai, pues ezta. Eta orduan, ni jazo nuen, abiatu ginen ustailaren hasieran ez nahi zuaratzen, eta Arkaitzen bitakorako kaiera edo bueno, pues bizitza heldu zitzaidan zaita, ama osegun lehenago. Anak ez zuen ezer jakin, bera bakarri zegoen verifikatzeko. Eta hainbat egunetan hortik ibili ginen, eta zu verifikatzen. Oso gauza bitxiak gertatu zitzaizkigun, oza, kasualitatea zer diren, oso gauza bitxiak, eta orduan eskatu zenidan hori ekartzeko narrazio batera, 60 hori uste direla, eta, bueno, hor dago. Gauza divertigarria, baina diberen ere sakona, tarteka peligrosoa, oza, gauza bitxiak gertatu zitzaizkigun, eta izan zen verifikadora, izan zen justo garai hartan, eta armak entregatu zituen, eta hor sortu ziren egiaztatzaileak. Piskat kon la koña tambien, pues nik behar nuen egiaztatzaile bat. Eta gero han, bueno, zango zer, ba egunero performance bat egiten nuen, egunero.
0: Egiaztatu dezakezuena hori benetan horrela...
3: Eskatu zidanean idazteko ba zerbait, ezakit, itzostea edo dalakoa. Ba, esan nunez, zertarako behar du egiaztatzaile bat egia daukana bere abizenean, eta egiaztatzaile izatetik gertatzen ari izenaren konplize bihurtu nintzen, jakin gabe zer gertatuko zen, idatzita zeon, nikenekin ezer. Eta hori bai, banekien, seguro, bizitzen ari nintzena, zela, abia puntu oso erosua, ardura galtzeko gertatzen ari zenari buruz, nire kokapena egiaztatzea bakarri zenez, gertatzen dira gauza, nik ez daukat horretan ardurarik, fizikak erakusten digu hori ezinezkoa dela, eta hori da, hor kontatuetena, nik ikuspegi zientifikotik. Eta gertatu zena, ba, fizikaren lege askoa utzi zitun.
1: Asko.
3: Eta bestelako lege guztiak ere bai.
1: Bai.
3: Esateko, baina bete genuen lehenengo araua, zala, nik bakarrik egiten nula egiaztatu eta enekia ezerrez idatzetako gidoi horri buruz.
1: Niritzen nintzen pentsatzea Arkaitz eta biak alkar hartuta zenetela, baina...
3: Bai, ze, gauak ez den idazita, baina gertatu zen gauza asko.
1: Bai, surrealistak.
3: Eta asko ikasi genuen gizakondizioaz eta gizarte antolamenduz eta...
1: Bueno,
3: plazerrik eragarria, izan eskerrik asko. Berdin,
1: ja,
3: bizio zorako kortetzen da, gauza, horietako bat.
1: Bamaituko dugu. Que besterik ez dakate, jo, eskerrak emateko alde batetik Oierri, editore izan delako, EAZ-eko kidei, hemen daude batzuk, Galder, super eskerrik asko, Artxagaitik, EAZ-eri, Metro Kuadrokari, ze bakit ibili dela hor ediziarekin, Susari, nola ez, Arkaitzkan hori, Anari, eta ba, zuei ere mila esker etortzagaitik, ez dakate besterik esateko.
2: Hiria, hizkuntza, kultura eta herria.

0: kantua entzun berri dugu, Mikel Urdangarinen tal lan berrian. Topatzen dugun kantuetako bat da. Edertasuna ardatza hartuta, kantu berriak sortu ditu, Mikelek, talde formatuan mundua eder lana orkestu berri du. 10 kantu berri, eta bertan dugu, gurean, telefonoaren bestaldean. Arratzaldeon, Mikel.
1: Arratzaldeon,
0: eixo. Edertasuna izan duzu abia puntu, sortzeko orduan. Bueno, aspaldi izan zenuen, ez ginela sufritzera etorri, eta oraingoan ba mundu hain itxusi dagoen momentan, ba ez, argi pizi printza bat edo jarri nahi izan dio zu sormenari.
1: Bueno, a ber, ni beti zeratu naiz, ez oraingoan bakarrik, kantuak, hasta que kantuetan argiaren bila joaten, ez? Sekula, sekula naiz joan iluntasunaren bila. Naiz eta batzutan, ba, egoera zailetatik abiatu, beti zoaz argiaren bila. Eta bueno, diskontan gertatzen dena, ba, igual pixkat esplizito geratzen dena asmo hori, baina, bueno, esana nago, lehenago ere bai, ez? Mundua eder deitu dio diskoari, baina deitu alnion mundua anker edo mundua krudel, eta kantuek zentzu bera izango lukete. Bueno, edertasuna da txamponaren alde bat, eta nik hori erakutsi nahi izan dut, baina beste aldeari uko egin gabe, ez da?
0: Bai, aipatzen dituzulako ere munduan dauden, momentu honetan munduan dauden, ba, ankerkeria horietako batzuk ere, ez? Hitzetan ere aipatzen dituzulako.
1: Bai, bueno, eta azkenean, bueno, aber, oso zaila olako kontzertu, olako tasun nahin potolo bat hartu eta berari zuzenean kantatzea, hori ezin eskoa da. Ez? Maitasun hori kantatzea bezala, edo laguntasun hori kantatzea bezala, zer da hori, ez? Hori normal, hori erraldoia da, undiegia da, eta azkenean nik indudana da, amar kantu, amar begira da, eta begira da horietan, akaso zuk ikusiko duzu edertasunik, edo ez, zan edo, ez da bat ere zuzena eta esplizitoa edertasunarekiko, zera, ez, nola esan, jarri.

0: mundua eder aipatu duzu kantuak Irmen Uribenen hitzak dira eta hor bai zerrendatzen dituzu, ez? Mundua edertzen duten hainbat kontu, ez? Gainera Izarorekin batera kantatzen duzun kantua da.
1: Hori da, hori da. Eta bitu hor dago zerrenda bat. Zerrenda horrek adibidez bat, hiruaren bersoak esaten du, ez da mundua edertzen du justiziak, mundua edertzen du begiruneak, oroimenak, berdintasunak, eta hor horre guztiak mundua edertzen duen eran, haren antagonikoak mundua egiten du, itxusitu, ez? Eta azkenean zerbait aipatuz, edo gauza bat esanez, besteare agertzen da, ausentziz baina agertzen da, ez? Eta hori nahi izan dut kantu askotan, ez? Bilatu argia gora zailetan eta gauza benetan zaila, edertasuna ikusten oso zaila den tokitan edertasuna topatzen zaitu.
0: Argi zeneukan kantu hau, bueno, hitzak Kirmenenak dira, baina bueno, ba, musika egiterakoan edo Izaro nahi zenuela aldamenean eukin?
1: Ba, bitu kantu hau sortu nuen, musika sortu nuen maiatza aldera edo maiatza apirila aldera, horre hiru bat hilabete nengoen, ba hori pentsatuz, bueno, ba indarra zeukala musikak eta ba, bueno, zerbait berezi sentiduz eta baina hitzekin eta ezin burura ekarriz ze gaia ere ez neukan, zertaz idatzi ere ez neukan. Eta hor jaso nuen Kirmenen letra bat, bera jakinga bezertan ari nintzen, bazekien diskoarekin ari nintzela. Eta jaso letra eta holan, oin bat zapatan bezala hola sartu zen bere letra, ni neukan musika horretan, ez? Eta behin jasotakoan eta letra ikusterakoan eta pentsatu nuen, nitaz gain noin beste abos bat egon marzela, ez? Eta akaso abos hori emakume baten ez da marzela. Eta hortik segituan errenkan etorri zaidan Izaroren ahotsa pentsatuz, ba, benetan ondo etorriko zitzaiola kantuari.
0: Hitzetan, Kirmen dugu, ez? Mundua eder kantuarekin eta Udako gau epela, baina baita ere Arkaitzkanoren Zerua Izar Jario, ez? Baita ere beste lagun baten hitzak ere musikatu dituzu.
1: Hori da, ez, ba hori, Arkaitz oso laguna dut, oso estimo handian daukat, eta iruditzen zait, ba, ez dakit, ez, herri honetan daukagun gauzaik eta finena dela, ez, eta bore, ba, privilegio bat, Kirmen izatea bezala, ez, eta, eta bueno, ba, nireak ez diren iru letra dira horiek, aipatu dituzunak, eta gainera, ba, bueno, atzean ez bakarrik idazle oso onak, horre laguna daude eta pozik haiek ekarri zana atik ez dizora.
0: Musikalki ere ez bide bat hartu dute kantuak, ez dakit aldaketa sumatzen den kantuetan, kantatzeko ez dakit beste era bat edo, momentu batzuetan epikotasunera doan kantaera edo?
1: Ia zan, bai, ni oso pozik nago kantaerarekin eta eman diogun espresioarekin, eh? Edertasuna adibidez nik asko erlazionatzen dute benetakotasunarekin edo egiarekin. Ezin da izan ederra espada egiazkoa, ez? Lehenengo egiazkoa izan behar du, gero hori transmititu behar du eta gero etorriko da edertasuna, baina nik faltsukerian edo gezurrean edo imposturan ez dut edertasunik ikusten. Eta bai egin dut alegin bat, ba, kantatzen nuen hori oso benetan kantatzeko eta oso barrutik eta hor dago, ba, bueno, benetan oso gustura sentidu naiz. Eta gainera, ba, pixka bat beste registro batzutan ibilita eta ba, lehenago ibili gabeko bidetatik ibili naiz. Ba, zerri, ba, azkenean ahotsak badu espresio eremu bat beste instrumentuek normalan ez daukatena. Eta jo, ba, zergatik ez erabili, ez? Ni azkenen urtetan, ba, ahotsa piskat boro bildu inzait azpitzik, goitik ez dut guztiz galdu, eta ba, alako zera bat esaten duen, jo, ba, eroso banago horbean, zegatik ez erabili, ez, eta, bueno, saiatu naiz hor, ba, espresio aldetik, alik oso paisaia, ba, aberatza, bueno, nireskura zegoen aberatzena margotzen, ez, eta musikalki, ba, bai, epikotasuna dago, baina, esango nuke dagoela, oso ahots intimo bat dagoela diskosoan zehar, eta Eta da, kontentzioa dago, eta dago estanda. Eta estanda horietan, esango luke intimotasunik galtzen ez dela, eh? Momentu batzutan badira, udako gau epela bukaera, hor dago, hor sorginak ere kantatzen ari dira, eta hor dago alako zera bat, akelarre bat, baina ez diguzten intimoa izateari. Ez? Eta beste momentu batzutan ere bai uste dut, oso indartsua direnak momentuak parkatu, momentu guzti horiek nola egiteko zera baten barruan daudela, ez? Alako atmosfera berezi baten barruan daudela, ez? Eta gero esango nizuke kantu bakoitza dela mundu bat. Oso batetik bestera ez berdintasun handia dago, izara oso ezberdina daukate, zuk hartzen baduzu hori, kantuz kantu hartzen baduzu diskoa, ba nik esango nuke hori oso oso izaera propioa dokaten kantua direla, baina bueno, ahotsa kunifikatze ditu, taldearen soinua kunifikatze ditu, baina hola ikusten dut.
0: Argi dagoena, ezin dela, bueno, horren beste urte kantatzen eta sortzen, ez, hiru hamarkada iaia, ezin da izan ahots berdina hitzetan entzun genuena, ez, orain entzungo dugunarekin, ez, ba, bueno, besterik gabe urteak pasatu egin direlako.
1: Bai, gertatzen dena, zenbaiti, ba, gizun nola izaten dena, ahotsa, ba, bueno, gorputza bera bezala eraldatzen doa, ez? Baina zenbait kantaringan ez da ematen olako aldaketarik.
0: Ja.
1: Zuk hartzen dituzu zenbait kantari eta estin bat, ez? Nik miresten duan kantari bat, pixka bat loditu zaio agotza, baina mantentzen du iaia pasaren mendeko registroa eta kolorea ikaragarri da, ez?
0: Bai.
1: Eta euskal erreferenteak aipatuko ez ditudanak, ba, zenbaitek mantentzen dute, zera, niri ba, denborarekin hori egin zaite, ba, hotxa pixka bat grabetu, azpiti, eta hori, ba, zorionez ez goiti galdu, zer pena mango lirake, eh?
0: Bai, batzuk etorri zaizkigu burura, eh? Zegoen, hori...
1: Baina, karo, baina hitzetan aipatzen didazu, eta karo, horre, umea hotxa dauka, umea hotxa, eta niri, ba, barrea torten zait, eta barre simpatiko bat, baina asko ez dut ezagutzen, nire hotxa, ez, hor. Orain ez deskubritu zaituztenek, orain dela gutxi...
0: Ah, claro.
1: Igo direnak, trenera, orain dela gutxi igo direnak, entzutu dute, ba hori, ba... Spotin edo bestean, edo kantu zarrak, eta esatu zute, zuzala, amik, eta, bai? Orain, bueno, hor posina, oza, hotxak beste relieboa dauka, eta matizu, bajo, ba, aukera gehiago, Ba, bueno, ba, erabiltzeko.
0: Aipatu dut azinen, disko honetan, berriro bueltatu zarela taldera, ez? Eta, bueno, ba, beti, azken urteetan aldamenean izan dituzunak, ba, berriro bueltatu dira zurekin, ez? Izan zenuelako bakarkako esperientzia hori, baina orain, berriro taldean egin duzu.
1: Ba, bueno, taldea sekula ezta joan, eh?
0: Ja,
1: ba. Baina, bai, egia da, ba, bueno, da formaturik eta nire ustez ba erosoena eta gozagarriena. Ze gehien gozatzen dudan formatuan, ba, taldearekin jotzen eta kantzatzen izaten da, ez? Bakarka oso esperientzi potentea izaten da, baina exigenteagoa da, eta bueno, nik erosoago eta... seguruago, eta gehiago gozatzen dut taldearekin, ez? Sinfonikarekin ere egin nuen,
0: bai.
1: Hori ere, balako mostro batekin kantatza bezala da.
0: Hori ja gauza handia da.
1: Gauza handia da, eta oso zaila gainera taulara eramateko, baina gozatu, bueno, bakarka asko, baina taldearekin gehiago. Eta, bai, zurden leko izan zen taldearekin egindako azken lana.
0: Hori da.
1: Eta abitu, horre ere, zesango bizut, ez? Zenbaitekin, bueno, Rafak nirekin darama, ez dakiz emat urte. Bila eta batetik, Koldo 2003-tik, Nika 2005-tik, eta azken biak Jon eta Ander baterian, azken urteak ez, baina uste dut hori da, diskoan badaudela bi ahots, ez, bata da neure ahotsa, kantariarena, eta beste taldearena. Eta hori adibidez asko arduratzen zitzaigun, ez, ahotsak talderen ahots hori erakustea, eta hor Koldo Uriarte egondako izpen lanean, bera musikari eta taldekide, eta oso kontuan izan dugu guzti hori, ez. Eta oso importanti dutzen zait taldeak ahots bat izatea propioa. ez, eta identifikagarria. Eta hori uste du lortu dugula azkenengo urteetan, ez? Eta hori behirutzen zait bide bat, ba oso polita lantzen zehitzeko. Ez polita behirutzen zait nire betiko musikariekin kantatzen zehitzea, eta haiek nirekin, ez? Eta altzaria galatzeko tentazio hori uko egin, eta segi betikoekin, ez? Uste du beti dagoela zer... zer berria, ez? Zer berririk egiteko, eta oso diskontan gainera erakusten dugula.
0: Eta urtea bukatzeko, urteroko zita, abenduako eta sortzian, Bilboko kafean zokian, sarrerak agortuta.
1: Bai, gau esan didate, lehenengo orduan horrekin altzatu naiz, eta pozik, ba, oso pozik, ze...
0: urteroko zita izanik, ez? Bueno.
1: Urteroko zita izanik, baina nik, adibidez, nik ez dut normalizatzen, ez?
0: Ja.
1: Gaur egun gainera gaude ohituta, ba hori sekulako festarraldoietara eta
0: jaialdiak eta bar.
1: Erotu zaigu, ez da nola gabilen, baina jo, ba urtero gabiltza horrela, eta nik ez nahi zoitzen, bai ospatzen dut, baina badakit egunen batean, hau igual ez dara gertatuko, ba ez dakizulako zer ekarriko dizun, ez, biharko egunak. Orduan, jo, ba benetan, ba postu egiten nau, eta nitzako da egun oso berezia. Oso berezia, bizitzen dugunagatik eta ni bizitzen dudanagatik eta ondorengo garagardoengatik ere bai, guztiagatik, baina hori, ez dute normalizatzen eta gogoratzen dio nire buruari, ba, Mikel, ba, joga, ba, sorte daukasun, ez, holako gau bat bizitzeko aukera berriz ere, ba, hor daukagulako.
0: Disko berria aurkeztu eta noski, bueno, ba, zahar batzuk ere ekarriko disko ba, duzu, ez?
1: Ez, disko berririk ez dut aurkeztu.
0: Ez duzu, ez, bale, bale.
1: Kanturen bat edo beste bai.
0: Bai, bale.
1: Nik uste dut, igual, zenbaiteko, bueno, itxarongo du hori ere bai, eta baina diskoaren aurkezpen harriagan izango da maiatzean.
0: Maiatzean.
1: Diskoaren hori da maiatzean, eta sortzean, baina hemen, ba, bai, bizpairu kantu jango gira.
0: Bale, eta gero, ba, betiko, bueno, ba, kantuan eta gozatzeko kontortua.
1: Espero, bai, ez. Hola joango gara, asmo horrekin. Antzai gara.
0: Eta aipatu duzun bezala, mundua eder, lanaren aurkezpena harriagan zokian izango da.
1: Aurkezpena izango da, martxoan Gasteizen.
0: Gasteizen, ados.
1: Europa jauregia, martxoaren 28an. Eta ondoren, holan potoloak, ba, Bilboko harria, eta horari da lotzen, ba, beste, zera, ez, datorren guzti hori, ez, oraindik ez dakiguna ze tamaina izango duen, baina horari da lanea, Madrid eta jirari politxena lortzeko.
0: Ba, espero duguela izan daitela, data urbilena, ba, urtea bukatzeko abenduaren 28ko hori. Bueno, alguien ibili direnak, gozatu alizango dute, da, honeko, ja, aipazekun bezala horretan, jakin dugu sarrerak agortu direla. Bueno, ba, bukatzeko, gaur ez da nahiko kantua entzungo dugu.
1: Ba, oso ondo, ditu hori da, adibidez horari naiz, ondakin erromatarra gaitatu dizut, eta kontzeptu hori ez, batzutan desamodioan, galeran, edo harreman gora beratxu eta zaie eta batzutan, bueno, hautsi horietan, ez horrere egoten da bertasunik ez, eta hor zaiatu naiz, ez, zeruari begira, ba, bertasun horietu batzen.
0: Horrekin, bukatuko dugu tartetxo hau, eskerrik asko, Mikel.

Ipuntu-Lau, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, Eunda Zazpi, Puntu Zazpi, 107.7. Aiaraldea.

Laurogeita hamasei puntu bost, Uinak irratia. 96.5. Alabedi irratia entzuten ari zara.

0: Zebra crossing.
1: Zebra streifen.
2: Pascha sclute.
3: Pascha zebra.
2: Zebra transito.
3: Mamanjoa.
0: Balmagien.
2: Rois fan zebra.
3: Zebra bremi.
1: Zebra. Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

Ipuntu Lau 107.4 Herriosa Mendialdea Treviñu 107.7 Aiaraldea 96.5 Uiñaki Irratia 96.5

gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@

0: pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hu ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: América Latina.
1: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

0: Kaixo, kaixo, bueno, gaur da 24. saioa, eta gurekin dare gaur Gal.
1: Rastio.
0: Eta, bueno, ba, zuen burue aurkeztu nahi zuen bezala.
2: Jon, bateria.
3: Eneko eta gitarra jotzen dut.
4: Ruben da basua.
1: Kaixo, hasi erabizlaria.
0: Guai, guai. Hori, ezate hemen Bilbo inguruko, ez, edo... Mesuena.
1: Ba, de gusto guri barri da kontu ez.
2: Bai. Bai. Oh, eres muskiz, egaren dios.
0: Egeres.
1: Esan dikako, baina Bilbo inguruko ez. Bilboko zulo baten galduak. Bai.
0: Bari, eta ez dakite taldea hasi izango indela gutxi ez. Nire burun berria da, baina batzutan berriedan zerbait igual da oindala bi urte hasi izan zerbait edo.
1: A ber, berez, ez nahu ziur, ze utxik induen bilintz, berez, eta ongina zeueka ze entxaiuten iruratan edo lako zozer ze esan hori, 2023, lako zozer. Taldea berez urte bat eukingo da, Gal moduan jota eta hori dana, ze, eta jotzen bost hilabete doa lako zozer. Emongo du.
2: Vale.
1: Hola, cosa ser. Esa investe, o sea, neko barriño bai. Se anda lako fusioa bilintz eta informe seminal egin dugula kolako kolaborazioa. Ta bueno, claro, si así era baten basegoa no indik beni ta también gala si sire sala barriro ta junta torre ta eskenean gelitu gara gu laurok. Ta bakarrik, bueno, eso.
0: Bueno, bakarrik. O sea, te vas con bastante da. O sea, danosatu este beste talde batzutatik, baina gaur egun hontan zaudete edo baita parte beste batzutan edo.
2: Tontan bakarrik ez.
1: Bai. Sekreturik bai, edo?
0: La amante.
2: Erratean kontatzeko sekreturik bai.
0: Ondo. Eta ikusi nun baza ditze zerbait grabatzen edo?
1: Bai, bueno, hasi ginen grabaten, noin dela bi hilabete? Iru?
2: Urtarrilu.
1: Urtarrilu.
2: Bai,
1: bost kanta direz, eta espero dugu urtetea datorren hilabetean edo, oza, badau masterra egin da, dure lehenkoko saiakera. Zuzara musikaz dakian gehiena, jaztaz, aldatu behar dizela gauzak
3: eta
1: hori.
3: Jan behar dugu, entzun behin eta... Eta jazta.
1: Vale, oza, espero dugu da, bai. Urtarren hilabetean, espero dugu. Bai, bai, kontu. Bai, promete puñale, noso jatorra direzela, eta indute kriston lana, ba hori, lagunak izan darra.
0: Hori da duna lakelon.
1: Es, bueno, la que lo naturalmente dute, bueno, urtengo dau justo jaia nostean, es, baina promete puñal beres dau errekalden, ta dala grabaketa leku bat, tipo jatorrak, ta antolatzen dute urtean bi nik uste dau gabonetako jaisa ta udako jaia, es, ta udako jaia ingo dana la que lo, se gainera haiek lagundu zuten sonorizazio kontuegas edo, es, nik uste keko bilesalan ba, lagunduten, se la Akeloko soinua izan da beti pizka traketxa eta lagundu dute hori konponden pizkat. Bai.
0: Abi da, ba guai guai. Justo baita eginen itzeian hil favorezen egon gozatela. Oin dik ez dakik egon hola jauk
2: ezatzen.
1: Kutxu dik ez dago, bueno, eta gainera pena bat, ze ni prinsipio jongo nintzen arrotxak ikustera. Arrotxak
0: ez dago jokoz. Bai.
2: Betiko kondena, tio.
1: Ya, zen bera.
2: Zuboñegiz joka egin.
1: Ya, que bilintxekin justo, ba genukagun aukera bebai, esala jaso aukera hori, eta
0: benesako. Nik ezin izan ditut ikusirez.
1: Jode, ba, oso unak ikonar. Nik uste azken ningu gaizan zala, ez ez dago, kenpaz dezkantze, el txirbil.
2: Apa.
1: Bai, ya.
2: Bai.
1: Bai, nik uste ez dago.
2: Egon ginen, bai.
1: Niko egon nintxan aiek ikusten, ez ez dago txirbilen. Ez dugu horretzen zuen. Ba, ez da, ez dugu, hosti. Sin mas. Hori, ba, pena bat ezingo dutela, eta, bueno, baina guk, haien lekuan. Zer pena.
4: Bueno, eldu behar gara.
1: Eldu behar gara, bai, ez dago kotxerik, ez dago burgonetarik, laguntza, mesedes.
2: O, bueno, hau batzeko da.
0: Claro, hau batzen da neguen dik denbora dezu, eh?
1: Vale.
0: Norbeitek izateko.
1: Laguntza, mesed. Zer gainera, prinsipio sampli bat eroan bergendun, eta eroango dute turboteko. Zer, bizte, ez dago.
0: Ya
1: ahora se está ampliando, ahora se va a dar su eque.
0: Ba, bueno, negozea, aztegia kanta zerrendakin. Ez dakit, ekarri dezuen zerbait?
1: Ekarri dugu, hemen idatxite, eta WhatsAppeko taldean. Azten da Eneko. Ego bakoitzan iruak. Asi, como, pone, Los Doors.
3: Vale.
1: Take it as it comes.
3: Bai, hori da, jarri nadan lehenengoan ez dakiten, lehenengoan den nahi, edoz? baina hori.
1: Teoria mendu.
3: Bai, ba, edor sustako dut eta kanta animatu bat, ba, horitik asitkons.
1: Ez genik, enoz ondo, kanten autaketa ia ze zentsua eukin behar zuen, nik uste ez tabeduko dugula, men kanten autaketa da bata.
2: Eta, ez zure egitu, ez zure kontra, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: Eso es lo de órgano.
1: Es que, bai, lehenengo órgano solo da, uff, bai matareka tope.
2: Vale, vale.
1: Lehenengo dizkan, bai.
2: Dors.
1: Dors. Yeah. Ateak.
3: Taurrek bat zin dago?
2: Ateak, ahi, ja, papatea, enpiko gulta garra.
3: No, ez ez dakit nola da, no?
4: Ez ez dakit da, honi buruz erbait nahi bazen duten, esan,
2: egon. Esan, esan.
3: Esan.
2: Esan, esan, esan.
1: Hori guzti, abestia bakarrik esaltzen dara.
3: Hala, en inglés, tienen un órgano.
1: Bere gitarrista zituen 23 urte, uste dut? 22 urte dizkanetan. Eta oso gazteak ziren.
2: No, ni gustuko dut de Jim Morrison esaten zutela oso txarto besten zeuela, ez? Hasiera baten eta gura zutela taldetik bota eta lakoak pilo baten.
3: Identifikaute.
2: Bai, pilo.
3: Esan behar da, hau bota zutela el coro de la iglesia txikita, no?
2: Ahi, txikina nintxanean.
5: Lapurtin zuten,
4: Behin mungian lapurtu zuten busto bat baita. Ez dakit, enez goatzen zeinena da, baina ubikatzen zue herrie, maso honos, txosna jartzen dien tokin paren, dau busto bat, ez que enez goatzen zein den, orduan, kagar baina uste poeta bat dala edo.
2: Bai, eta...
4: Eta lapurtu zuten, eta ez dakit nuna agertu zen.
2: Ostrek,
3: lonja bat, no?
4: Enez goatzen.
2: Jaizekotako sapitxo bategaz. Bota zu gara-garra dian. Bueno, ba hori zan de dorze desamorten duen guztia.
4: Bai, bai. Eta hori, ez dakite horrengo bat.
2: Horrengo kanta, nahi zuen.
1: Beste bat,
2: beste bat. Beste bat edo beste bat, ni.
1: Beste bat, bai. Beste bat, jatzea.
2: Ni, ipinikot, bale. Ba, nik hautatu dut, prinsipioz, ipiniko nun Helter Skelter de los Beatles, da oso zaratatxua, baino hilda gaur konflikt punk taldean abeslaria.
4: Ego dezuna.
2: Bai, zen pena. Eta erabaki dut indie folk talde baten abestia ipintea. Dala, Car Seat Headrest, eta kanta da Bodies, de diska deituten da Twin Fantasy Mirror to Mirror.
4: Entope. Entope.

0: Tope.
1: Tausa alkanda.
0: ¿Eh?
1: Tausa alkanda.
0: No.
1: Vale, a ver, asko gustuko dute portada.
0: Marraskitxoa. Bai, ikusi dute.
1: Hau Twin Fantasy albuman marraskitxoa. Eta gero oso gustuko dute bai, ze gero berregin dau diska. Eta berriz grabatu, baina estudio batean eta dana ondo, eta bapatian dana apurtu da. Osa, badek diskan bai. Magia edo.
0: Nei, bai, gertatzen zaitu askotan, plan lagun batek bialtzen ditenen demo bat. Eta gero ondo grabatzen duen eta jate guztu.
1: Galtzen duen bakoz ezer, eta dizkago gainera bera grabazun nola leku bakartxuetan. Ba, grabatzen zuna botxagian, bastakite, leku abandonatu baten, talako gauzetan, eta egiten zuen nolan grabaketak poliki-poliki olako lekuetan. Eta badeko olako magiatxo bat grabaketan, eta horregatik dino gero, egin zauenan disko garbila, jonke galdu da olako esentzia hori. Oso gustuko da diskatxo bat.
2: Eta bera bakarrik grabatu egin da duena?
1: Nik uste lehenengoko diskau bai, osea, gero badeko talde bat, osea, joteko zuzenean, baina nik uste momentu hortan basala bera bakarrik egiten zuena dana. Ez nahu ziur, eh? Ez jatatelate, nola ditu, Willy Toledo dituten da tipua. Oin...
3: Bai, tain idazken badaukate zai bat.
0: Izen hori, mesuna.
1: Si, ez que oin gainera aldatu da pertsona jez eta badeko como maskara raro bat zuzenean jotxeko ze dino kriston lotxa moten jatela emotea kontzertuak eta ez dakiz zer. Bueno, holako inditaldea raro da. Eta oin punk.
4: Boi!
2: Se esan dugu Jan Zekiang, a pesar de las tío.
1: Bai,
2: metele.
1: Ba, sala, bueno, talde hau agertu den da Izar Beltz liburuan.
2: Claro, es que el du nintzenen Bilbora.
1: Bai.
2: Izar Beltzeko movidara eta.
1: Bai.
2: Como bienvenida izan zen, eman zen izkidatela bi CD.
1: Ah, duenik segozela, bai egia.
2: Ura eta Jan Zekiang. Como venga, ya. Los deberes eta...
1: Bueno, Izar Beltz basala Ateneo okupautu bat segona Iralan. Iralan eta talde pillo bat hasi ginen. Bueno, guk gara jartan bakan unkagun talde bat, baina eske badau liburu bat talde denak hartuten dagoena eta zenbat talde izan daitezke berrogeita hamar, edo loko zuzera.
2: Liburuan izan zen.
1: Bai.
3: Gainera daude como ordenatu eta...
1: Kronologikoki, eh?
3: Kronologikoki.
1: Bai, kriston liburua...
2: Zegoen, bai, boko movida
1: hor zegoen. Punk movida gitxenez, bai, oza, DDTek argitoratu zuen liburu hau, handok idatxita, eta eske, ba, segozan kristones punk eszena, eta torten nigo horatzen dut agian, martitzen bat, kide batek esan da, oie, gaur ezin naz kafetan egon, mesedez, etorriko dala Macedoniako talde bat, Macedoniako talde bat, bai, bai, punki batzuk, eta joko dutela gaur, lagundazu mesedez. Eta, bueno, emoten zendunan arrastilla, ba, Macedoniako punk talde bategaz. Olako gozaia, galdu direz pizkat. Se va según Criston Sarea ta holako Ateneo Sarea ta.
0: Ta no eres en su de la liburu, ¿eh?
1: Izar Beltz Ateneo, eso.
2: Izar Beltz liburua.
1: Bai, nik uste bai etxo. Bai, de los locales de ensayo.
2: Oiga, la historia del Ateneo desde los locales de ensayo.
1: Bai,
3: bai. Nik itxean dut, gero liburarekin etortzen da CD bat.
1: Ah, bai, badau Bankamen kanta danak eta etortzen da liburuagaz hori CD bat.
2: Recopilatorio iza.
1: Bai, talde bakoitzan kanta bat.
0: Muy guay, apuntado de...
1: Tan chungo de una da, su que enchutako lehena, ¿eh?
2: Bai, de hecho, bai,
1: bai. Yan Chekiang.
2: A pesar de las tío, Yan Chekiang.
1: A pesar de las tío. Oida.

0: Gjörra við rá
1: Sansi var í dag
2: Já, já, sem þú Það var ekki að stíða svo en ég að næsta móvíða
3: Eta hori, bueno, hori ditzen dugu liburu buruz eta hori Horren, horrekin lotuta urrengoa ya izan dugula Zotako lauek iru kaukera dute, ba, gelditzen dana
2: Zubero zizala?
1: Zubero zizala?
4: Vale, bueno Zer zera salduko dugu, rollo Iru kantak aukeratu lehenik, baren Ba, eneko pasada zizkidan como lista oso luze bat Ze, esen
1: Fidatxo eta fidatzen,
4: Ez
5: Osa, zen du guopen berrogita, ez dakit, Oi abesti, edo Du guop eta berrogi garren amarkadako musika
4: Eta laguntza eskertu zidan, hori ba, iru aukeratzeko Eta Eta nire abestiak ere aldatu zituen
5: Bai, guztu zatoz egin ditu, bai
4: Orduan orain
3: Eza berea, baina bada bere
1: Kau, ze, dure eta bion jugar a la contra Eta bion jugar direz kolaboratzen no Vale, vale
5: Bueno, eta kolaborazia azken lama Hori nik xe abeste kare egin ditu
1: Vale
5: Ez, ez arro da esan
1: Bai, pilliko du Hell in the head Kereiz?
5: Ilin da Abesti honetan, bueno, usteote gitarraren partea bueno, etetzken izen zegoen aurretik beste gitarjolea bere izena zenbakiak ziren, ez dakit nola ditzen dan
1: Zer diskakoa da, hau makizu?
5: Hau da lehenengo diskakoa, baina baina hori abestiak egiten ari zirenean hori zegoen beste gitarrista bat zenbakiak eta oso raro, eta gero ditu ere bai maketa baten badago beste abesti bat berarena eta Nagarmentzen da hori
1: Surf musika guztuko zuterean edo?
5: Ez
1: Vale, vale
5: Hau da, zalata guztuko zuterean
4: Zalata eta oso mugimendu asko
5: Bai, eta zenbatzea
4: Egiten dugu abesti hau
1: Vale, vale, bai, piniko gu hor dun?
3: Guai

0: Gustavo zaite, super bailongo.
1: Mentzat esquizofrenia.
0: Bueno, ba, nik kantak aukeratzeakon, enekin zer jarri. Orduan, bilatu nun, aurreko indela saio batzuk entzan, Hugo, ez tekit ez dut zuen.
2: Bai,
0: bai, bajizimo. Eta beak izan ziten...
3: Apapagoran, cabrones!
0: Beak izan ziten kanal baten egon itzen hor, bilatzen eta aurkitxon nituen talde batzuk eta esan de, ba, hauek egartitxot. Eta horitako bat da, Bahia de Cochinos, ditzen da, Santurtziko. Eta, justo, ba, bueno, ekarrieten kanta, ditzen da, Radio Subnormal. Ardu, ba, bueno, entzuteko ondo letra. Eta hori da, bueno, hori Santurtzin sortu zen talde bat, 80. hamarkada erdialden. Eta, justo, mantzuten jira bat, Zaramakin, eta Bartzelonako zuzeneko grabaketa bat dau. 1987 urtekoa. Txeke, hori, YouTube.
4: Radio Subnormal, se la dedicamos a todas las radios comerciales que se dedican a promocionar horteras.

0: Hemen eginen pentsatzen zertaz.
1: Bai, ez, abesti hau uste nuen entzuna nekona, baina ezakit. Agian ingeles ez talde baten edo horrelako zerbait.
0: Izan dira,
2: ez da kio. Pero ez da
1: kio. Bai, bai, bai.
0: Bueno.
3: Bertxo eta zitzein.
0: Oi da, bertxo. Opari barra sorpresa ekarri duela.
3: Baldiz irradi ondan, irradizai ondan.
2: Ez da, ez da.
0: Bai, lehenengo aldiz.
1: Hau da, informe seminalek egiten duten, egiten dioten bilintzei homena
3: erba. Oh, homena aldia.
2: Ari bartu egin doguz, Ruben Daviok, Blind Boy Fuller mutikoaren abestia, hori ustete hogeita mar garren mendek amarkadokoa, eta letra leto egin doguz, eta bueno, hauek izabotzen dute letra.
0: Osa hori zuzenen joko dutela.
2: Hori da, hori da.
0: Orduan, ba, bueno, Baina prestatzen deu, eta zuek ezeaten kerauko, baina prestatzen deu, eta entzun da.
4: Obtien daro, kelkarra begira, hola. Baina, baina, hasiko ba.
2: Mostuko da...
3: Ota, berxo, ba.
4: Ole!
2: Aztenos, ja?
0: Bai, zunen, zunen.

0: Tope.
1: O sea, jatorrizko kanta zer zaten zeban?
2: Ja, un true blues. Ba, ez dakit, ezke ez dakit ingeleres ez. Ez dakit, bera mari buruz hitz egiten du, edalako zerbait uste.
1: Bueno, bueno,
2: bueno. Hei, hei, mama, esaten du. Ez dakit.
0: Justo, ba, justo betorri zan ugo kamisetakin.
1: Ba, ilusen, ilusen, ba, jo, jo, egin de ba kamiseta hori legiagaz edo. Pente saban a polizia gorrotu dut.
3: Bale.
1: Bai, bueno, ba, usan da eskerrik asko menalde gati.
0: Tupe guapo, egin no pasa bide. Bai, bai, ba, hori, honen ostuen nesak, zer esan.
3: Zer beste tema batzu jarriko
0: ditu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta, ez dakit, nahi zu dezuen zerrendan gien jarretu?
1: Ba, ez dakit, no, no gura.
2: Nah, Rubi, eneko.
1: Ez dugu alio ezberdia, zai?
2: Ez dugu alio ezberdia.
0: Turuta, ez dugu ezberdia.
3: Jarri el trapping guapin ese que
1: trapping guapin. Venga, vale, vale. Ni por ir a la contra de John, que piñico sabuen es como laco punk clásico. Voy a poner cosas que no sean punk. Te piñiguran un Lil Pep.
0: Wow, vale.
1: Dala. Bueno, iré chaco. Gure. Belaunaldiko Ian Curtis. Rollo. Il Salahogueta. La Urtega. Sedo. Sergichi y yo. También oíos justo con un bere música. Canta auda Lil Pep. OMFG. Dala canta. Espana zuberten, ondo zan,
0: no? Esan nahi du.
1: Es dakit!
0: Oh my fucking god!
1: Olako zuz egiten, no? Kanta, oza, esalten da un momentu danan, lehen nire buruaz beste egin gura nun, talako gauzak, baina nahiko hautatut bere kantetatik alaienetarikoa. Eta ala ere, oza, hain da kanta triste bat. Baina, bueno, nire oso guztuko nun berataz agertuten zan kontzertutan, ba, olako punk txaleko bategaz, baina La Rosa, adibidez.
3: Apa.
1: Olako gauzak egiten zituen, orduan. Ekarri zu nolako punk estetika eta, ba, beste mundu batera esoko la olako estetikarik edo olako influentxerik. Oza, bera, basekon adibidez, aurpegian ipinite una da anarkia, olan tatuatuta, bera anarkista txatarde, oza, bere aititez manuz okertzen partizano izan zan, talako gauza, orduan nahiko politizatua zegoan, eta, bueno, ingunun hortan esan, oikoa olako punk ikuspegia esango dugu. Trap, bueno, olako garai hartan trap sana, o inbizkat diluitu eta dagona, baina, bueno. Ba, hoi da Lil Pep OMFG, la kanta.
0: Guai.

0: Bai.
1: Bai.
2: ni baino, bueno, ubio baino urte bat zeko, urte bat gehiosekon, eta izan 2017an, txo. Ostia, ez kinigo hori txena zoa indik, karrera nengola arte darrak ikasten, hori jakin izan gendula, ba, hil zala sobredosi bat, bat dalata, baina gainera bere lagunak ez ziotela lagundu, oza, ez, oza, que, klar, momentu horten laguntzarek eukiko gazu, balu, ba, bizirik ongo zala, eta, bueno, kriston, ba, dokumental bat bere eriotxaren inguruan gainera, eta oso kaso latxa, eta raroa. Gero, esan gura nun bebai, berak ekarri zula olango musika estiloari rap edo trap esan bat gura dozue samplea dala The Microphone Cindy Folk taldeana eta Phil Elberun dala de Microphonesen abeslaria eta beno musikaria berez bera ez ditu drogakon hartzen eta Lil Peep zan oso ba, drogazalea eta guzti orduan bera oso aserretuta zegoan beragaz droga kontu, oza erabiltzagatik bere abestiak drogetaz itxegiteko baina bera hil eta hilabete batzuk paseta oindik ba, Twitterren ipinizun asko metxaten dut tipontan eta bera denboragaz ulertu zula bere musika eta nola aldatu zirezela gauzak eta ulertu zegoela azkenian zer zan musika horren atxian zegoena. Oso gauza kuriosa. Hoi zan. Eta hoi nahi baduzu punk gehiago. Edo...
3: Bai. Zarata gehiago.
0: Nihilismotik gertatzeko bizka, tu.
2: Vale.
0: Osa, bada, no puede faltar Damba. El dilepro de Tafalla.
1: Baita, atera, osea, txupabla.
0: Oixo, bera. Tema da, yo quiero un futuro.
2: Yo quiero un futuro.
0: Hola, itza, YouTubean behitzat.
2: Vale, directo de Tafalla.
0: Jartzeu, yo quiero un futuro, Tafalla, mila beratzen da laro gaita bost.
2: Vale.
0: Tutata.

0: Jorok.
1: Tayang sangat kau kalau ngasu.
2: Baik.
1: Susah nih sekolah.
2: Saya berarti kusau.
3: Eh, kita entzun duana danban. Danba taldetik entzun duana da hori. O sea, ikusi ditut beste diskoak taula, pero pues hasta que beste honek esan duen bezala beste gari batzutakoak dira ta ezagik kantantes aldatu zuten o ezagik. Ba, moia, que es una guarra o ta besteak muy limpito.
0: Ezagik dugula lehen de que mola un poco o la cosoñua kaskarra edo.
3: Beti entzutea directo bat te ya jartzen zaituen esa situación imaginaria.
0: Baina asko gustuko dut eta bueno, egin dugula adibidez de Kiurren bertsio bat eta ni asko gustuko dut entzutea Xuxenen egindako grabaketak. Ulertuteko nola joten duten eta se claro, gauza bat da estudio baten se nolako musika egiten duzun eta beste bat nola Xuxenean zer egin dezakezun. Hori da claro. Guztiz aldatuten da eta se nolako jarrera dekozun, ba publikorekiko eta talako gauzak. Eta hori oso interesgarria.
3: Balio ezberdin bat. Okay.
0: Claro, guztiz. Se bueno, normalean gainera askoz astiragoa da bai. Estudian egiten duzuna eta askoz milimetratutagoa, soaz klageta bat, edo zaki zer, eta aldi Xuxenean badauz...
3: O txampotentzia, no?
0: Claro.
3: Daukaz un animo a momentu hortan.
4: Eta abiadura baita.
0: Bai, abiadura eta, bueno, normalean gauzak txartu urten daitezke eta zelan urteten zara hortik, ez? Da, zuzere egin dut txartu, baina beno, konpondu dezaket edo lako gauzak. Teori oso interesgarria da ulertuteko zelan konpontzen zira.
3: Bai, moldatzen zara. Bai,
1: talde bakarreko gitarrak bakarrik gitarra bat jotzen da.
0: Claro. En fin. Ba, urreko kanta, epiliko?
4: Bai, hori da, zuen azkena.
0: Ba, dutatu dugu bandkametik aterata, ze YouTube-en bakarrik dau eizarbeltzeko lokaleko, ai, grabaketa bat, ze. Eta dala, serpiente ar deituten da, ni horretzen naz, ikusi nitula lehenko kaldianan eizarbeltzen joten, eta kantau oso gustuko dut, letra, bueno, bere ze soinua sinteak, nola, bueno, dala, Berde Prato inabeslaria, bere, ez dakit lehenengo taldea, edo lehenetarikoa, eta oso kurioso zan, edo zein nolako proposamen egiten zuen letrarekiko, dela ar itxak hartuta, ba, armi arma, argizaria dolako, eta nire itxako oso interesgarria zan nola egin letra bat dolako itx solteagaz, eta nola lortzen duzun zehozer kompaktua, edo nola esango aprobetsatuz, ba, itxen potentziaz, edo bakar.
4: Sonoritatea.
0: Bai, egiten duzu olako kampo semantiko bat, eta nola sortzen dan, ez dakit oso proposamen kuriosoa, eta gainera gara jortan, ez egon zintere jegirik, aregitxeago izar beltzen, eta punk musikan, orduan oso, bueno, oin ikusten duzu, gainera euskaraz egin da, eta ikusten duzu gaur egun berak zer zelonako proiektuan dagoan, eta horretzen dituzu gauzak, edo bea bebai aiotzen jutzen dauela, bai, bai, talena badau zoin aiotzen, eta beste talde, bueno, Elena badau zei zegan bebai, eta zenorako taldeak sortu direz serpientetik bebai, osoko interesgarria da. Zein, claro, amar urte pasa direz, edo?
3: Joder!
0: Bueno, bai. Noi da, serpiente.

0: Bai, bai. Ba, bueno, hori izan da zuen azken aukeraketa, eta hori emongo ginek hemen denbora gehiago, baina ordu bateko tartea dugunez, ba, bueno, azkena dator, eta ekarri deten taldea da estralurtarrak deitzen den talde bat.
1: Ezagunak? Bueno, galdetu otandik, ezaguna, ez?
0: Eta da, Iruñan sortu zen talde bat, 80. hamarkada erdialden, eta justo, osea, hori aukerak eta inunen, ni orokorren saiatzen ez, datorren taldekin zentzu bat aurkitzen edo, eta zuen, hori zuzenekon, arreta asko ditze ziten, aparte de doinuk nola dien eta hola, letrak asko. Orduan, kanta honen letra iruditze zait, bueno, ekarri dut dana, segira gurtzeko bitarten, eta, bueno, egingo dugu konzentrazio ariketa bat, eta, oixe, bauen jarriko dugu kanta, eta mi eskerre tortza batek, osando pasada.
2: Eta fumar.
3: Zara mantzuna denetik, bizi modua eta bere soberakinak. Antropologia artxiboan baino, humanitateari buruzko.

bostean. Zazpiak lerroz lerro. Igarri metalesko hauen inesua. Ugarian eta maharuan akabatuko gara. Dietak egin beharko ditugu gainbizitzeko alde honetako.

gure gaixo hori bidaiaren bat egiteko oinetakoen zertan. Zazpi zaborrontzi irantzule kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro. Etorkizuneko estetika, etorkizuneko etika, zibilizazioaren poetika.

aliantza. Ematen du uste dut edo iruditzen zait erantzi behar du ezer esanak. Ezagunda zer den behartxoaren ofizioa bizitzen. Lehioak kristalaren kontra, zeru faltxoa zeharkatzeko, behin eta berriz dunbaka tope egiten duen txokiaren erazan. Munduari eta bizitzari buruz ez dakigu apenas ezan. Dena inolatuz gabiltza, eta kasuz dugu egundo gehiago barruntatuko. Zazoi makalak benen, hain makalak zer, batematik besterik gogoratzen duena, ura bai zazoi aura, inor

0: Galeri irratia entzuten jarretzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratzaioa da, dakizuen moduan. Eta gaurkoan, Maluta ere, gurekin dago, keizu Maluta?
1: Opa, arratzaldeon gobezki.
0: Ondo, ondo entzuten da bai. Ba, ongietorriak biok eta ongietorriak entzuleak, eta ala nahi izan ezkero, beraiek ere, ba, bere transistoretatik, ba, musika kurioso eta bitxiaz gozatzeko aukera ordu betez. Eta Zuria Beltzez irratsaio honetan, ba, munduko hainbat geografia ezagutzeko eta hainbat historia, musikaren historiaren inguruko nondik norakoak ezagutzeko aukera eskaintzen dizuegu. Eta hori bai beti ere, ba, musika iluna eta ba, beltzaren ba, abia puntutik. Bueno, eta gaurkoan Maluta, hasieran ba, izango ditugu ez, be musika beltzaren sustraiak ezagutzeko aukera, Rhythm Blues, ba, hainbat, Rhythm Bluesaren inguruko hainbat abesti dintzuten ez?
1: Bai, gaurkoan San Estudioetan kokatuko gara, eta 1952 urte inguruan. Eta hementze daukagu harmonikaren mago edo astia, Hot Sot Love.
0: Bai, maitazuren, bai, bai. Eta bestiaren izena?
1: Wolf Call Boogie.
0: Ochoa.
2: How's everything with you? Yeah, what is the cat doing, man? Is it jumping much? Let's go in and look. Look at here. Woo! Yeah!

0: berrogeita marko amarkadan gaude, ez da maluta?
1: Bai, hortze jarretzen.
0: Hortze, ez? Eta bazen beste artista puzka batekin, bera Roy Gaines, zuen izena, ala jaio zen, eta gerora, ba, Mr. Gitar, ez izena jarrezioten. Ikusiko dugu zergatik, Word

0: entzun berri dugu Roy Gaines, Mr. Guitar gizona, jauna. RCA diskutxerako grabatutako abesti horretan 1956 garren urtekoa, ba, oso arduratuta omen zebilen, ba, bere maitalearekin. Maitasun kontuak beti ardura kontuak dira, ezta?
1: Bai, eta maitasun kontuekin jarraituko du, maten du.
0: Eta zein da orain datorrena?
1: Ba, orain ardura hori, ba, maitasun bihurtuko du, Little Blue Flames, Interjolarekin,
0: Little Junior,
1: Love My Baby, abestia.

0: love you baby and I never let you go. Little Blue Flame, esaten zuen bezala.
1: Bai, eta beste horretan, ba, zegoen presente, nahikotxo, ba, country ikutu bat, eta, bueno, ba, country kontua maitasuna eta herria uztartzen, ba, entzungo dugu. Rhythm Blues esenan edo, bueno, nahiko ezagun egin zen tipo eta abeslari eta gitarjole bat. Bera, Clarence Henry, zuen izena, jaiotzez, eta gero Frogman edo, bueno, igel gizona edo igel jauna deitu zioten. Argo disketxerako, grabatu zuen 1950 eta 1957 urtean, Country Boy, animaliak eta guzti. Bona.

0: Bai, hortze, igel gizon hau, igel jauna, Clarence Henry, country boy. Bai, tipo herriko ja. Eta, bueno, guazen rock and roll kontukin.
1: Bai, 1957 urtetik, ba, 1953 garren urtera. Eta urte horretan, bai, rock and rolla dantzatzen, hasi zenean.
0: Bai, sukarra, rock and roll sukarra.
1: Urrengo abestia, McKinley Mitchell, Rock Everybody Rock.

Baitu zelan izan zen kontua, ez? Berrogeita marko markadan rock'n'rolla ritmon luzak gutxi izan balitz bezala, ba, rock'n'rolla gehiago irauli egin zuen, ba, musika herrikoien, baina ez folklore, baina bai herrikoien ba, eskenatokia eta gerora, ba, basoula edo funkia bezalako doinuak ba modu nabarmenean edo edan egin zuten, ez? Espiritu horretaz.

guzti hori izertarako esan dut, ba. Aitzakia izan da, Jeff Stuarten datorren abestia aurkezteko Soul Jerk It Baby, bai, arimak mugitu, astindu, entzatu.

0: Jim Stewart, Soul Jerkit Baby abestiarekin hortxe handia bai. Bai, eta beno, ba, soula gerora gehiegi gozotu egin zen estiloa, ba, bere hasieretan behintzat, bueno, nahiko gordina eta gogorra zen. Baluta, beste adibide bat entzun nahi, soul estilo inguruan?
1: Noski, noski.
0: Ba, Luther Ingram aurkezten dizut orain, eta bera, oh baby, don't you weep, abestia grabatu zuen.

0: esan dugu Ray Fraser and the Seas of Madnessen aldarrikapena.
1: Bai, erokeriaren itxalak taldearen laguntzarekin. Dena den ez daki guzir, baina antza denez bai, nola baita oi hartzun egin zion, ez daki Jesse Jamesen ba, diskurtsari, txaldi edi.
0: Bai, abestiaren urtea ez daki gu, baina baliteke ba, olerki horretan ba, bere inspirazioa.
1: Ez litzateke arrore izan, ez? Beno, eta oraingoan funky doinuekin jarraituz, ba... Boso talde zagun batekin goaz, Cool and the Gang, bai, bueno, Pulp Fiction bezalako filmetan agertu dana, eta, bueno, hainbat, Bola Explotation filmetan, filmen soinu bandetan ere, eta topatu dugu bitxikeri bat, nahiko arraroa, ez dugu jakiterik izan urtea, ez zigilua ere, eta Kinda Funky, The Revenge Edit, du izena bestiak, eta honela zedio.

Ba, hoizek dira Kulan de Gang taldearen doinuak eta ez ditugu 6 minutuak hola utziko. Eta bazen beste talde batekin Kaka Beltza edo Black Merda taldearekin beraiek Take a Little Time abestia grabatu zuten. Eta beno, bai, zuek ere hartu zuen denbora.

Zuria Beltzez irratsaio supersoniko. Kolore guztietako doinu ilunak entzungai. Rock and rolla, rhythm and bluesa, funkia, soula, reggaea, ska. Kolore estatu zure igandeak Alabedi irratian iluntzeko 8:00-tik 9:00.

Black Merda taldea entzun dugu. Eta bai, oize, Take a Little Time abestiarekin Force of Nature Bumpy Soul disketxeak argitaratu berri zuen, ba, ber argitarapen horretan topatu dezakezuena. Beno, eta Jamaikara joan aurretik bagirotuko dugu apurtxo bat giroa, algia, eta bazen Brasilera aldez aurretik, eta beno, bertan, ba, Black Rio, bigarren ba, bilduman, Marlene, emakume abeslariak, Signal Vermelho abesten du.

Bueno, en calidad de cascarrean, baina hortxe genuen Marlen, abeslari brasildarra, sinal bermello, bai, sinale gorriarekin. Eta bai, Jamaikan gaudela, ba, bertan, ba, hasieran ez ziren, oso famatuak, baina gerora, inkluso entzungo duguna bestia, Maitals taldearen, bai, Tutskiber, eta Maitals taldearen Pepin Tom, gerora, ba, Pepin Toms bezalako, ba, abestiaren izenarekin talde bati izena jarri zioten, ba, Madrileko lagun batzuk, eta beraiek, bueno, ba, eskatarregea egiten duten, nola ez. Txongo duguna bestia, Troian diskitzerako grabatu zuten, 1970 urtean, The Maitals, Pepin

0: metal taldea entzun dugu, Tepping Tom abesti puskarrekin.
1: Eta beste tipo bat sartu zaigo erratian, eh?
0: Bai, ez dakit, Joe Strummer edo antza bazuen, ez?
1: Bai.
0: Tupea ikusi diot eta ez dakit. Beno, eta Jamaikako Troian disketzen jarretzen dugu.
1: Bai, eta oraingoan emakume batzu ditu.
0: Bai, aizpa batzuk ez?
1: Bai, emakumeak eta aizpa. The Weber Sisters, It's You I Love. Osa, zuzara maite dudana.
0: Zerbolitxa.

0: The Weber Sisters izan ditugu entzungai Rocksteady abestia egin
1: zegozoa bai. Beno, eta gogok izaten dugu ba, jamaikar musikari musikaren ba, garapena ikustea laburki bada ere eta gorkoan ere ikusteko aukera izango dugu. Bera datorren artista, aurreko azten ere entzun genuen, baina oso gogoko dugunez, ba, errepikatuko dugu. Bera Jacob Miller dugu, eta ben, bai, aurreko azten esan genuen, ba, The Killer izena zuela, taula gainean, ondo baino beto tiro egiten zuelako bere abestiekin, abesten. Eta The Killer Rise Again diskan 74-76 tarte horretan grabatutako abestiak biltzen dituen diska horretan Have Some Mercy

0: Miller, The Killer, Have Some Mercy, abestian dia egiten. Beno, ba, garapena bai, eskatik, regera, regetik, bueno, rockestritik, regera, eta beno, hortxe gero, ba, roots eta tap bezalako estiloak eratorri ziren. Incluso jungle, ez, elektronika, baina, bueno, hori beste historia bat eta beste unen baten kontatuko dizugu. Beno, Maluta, urtzeko ordua, iritsi zaigu?
1: Ai, ja, listo.
0: Ba, gizu, denbora beti etxai. Beti kontra. Edo gu bere kontra.
1: Horrengoan, Cornel Campbell daukagu, 100 pounds of coli abesterekin.
0: Eta zuen gitartean, Isabel...

En ondarru, en onbaretsu, en onmozerku, en on inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engo irretasu, baina danda guzti be, zuzenin engo irretasu bintzatori. Azieri moteko, bazedekin engo garko irretasu, enda lase hartu, alanda guzti be, aurra botokoro irretasu bintzat. Dire izatez azkuniake, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartutaten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan kopartaidekin, jungo inake aurre urteten. Derengoko bizar denporatik kanpoa eto, oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lase asiasasi, eta gogortzen bekunguaz. Amenguz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduaz.

Bueno, va. A mí cuña que va. Además, oría más chutero de la Street. Sucesos en el chunto va. Ori, maquia ori, tema fastidiata que buena. En la vez de tal de atrás con uña que. Caravan, tal día es con uña que. Caravan, Canterbury, Doño Quindú. Eta gainetik esango duke gainetik be Inglaterrako momentu kultural handixe izin zen honekin taldekin de hori enda gauza honekin benbentzat folka da agarrate bebai eta bebai hori hartute bebai hango horro sinfoniku bebai eta Ventana que al lado de Artu te quiso un complemento o son una ventad. Según tú que nada, Way for tal de ti, sobre todo con parte de que sortu en au, David Sinclair, da Richard Sinclair, Pain Gastin, da Richard Cantin, one que sortu en ventad, según tú que, mi beatin de Utah sortin, Garen Urtin, en da Ganganitik, según tú que, Rosiko delikua eta jasebe emoten enda bertan hori hartute bentzat gitarrista bain gaztinek hori iban tardi talde originalin garatxu enda gero aldatzen guzin bertan honen auge handizina esagun dukena aieta mazortira artizin zen enda gero banantu bizin separata da hori hiru bizarrer hori enda mila behatzen da lauta mabostin ontsi arte garretzen dabe bintzat hori enda bertan hori pain gaztinik da bertan hori garrasten da hondik bertan hori bale, bueno, disko gora bizi bastante potenti hauke hartute enda ez du izun 2014 urte arte hauke hain je eta bertan amaos disco estuixun enda zuzenin beste horren beste aukik itxura bera hartute bintzat abeguaz bintzat honekin enda euran kanta dentzuteko aukera guztin guenak bintzat hori enda bertan titulu gizon magiku titulatzen da enda abenguz ba entzutea abenatozun txizuekin ba zuzen zuzenin eurak ontsintutuko

Bueno, a mí con gasto de canta tranquille, Canterburyko doño que está ahí, caravan en bichartes, en a mí con gua, villa y yo le canta la tía se ve, susen en artutaco, en la gana de Cristo músico que indiana, título grana, arquilla, amata tendisen en Uruguay, eta bertan kanta hori zuzenin entzungo dukeko gori berena, baina ez hauten abeti, honek ebili joelek bebauke hartute egoera oso ona, kantante ospetsu, piano gotzaile oso famau, eta gainetik ahotza bereziak honek. Beran hori itzeko diskografiak eta ana, ba, oso bereziera berroi be. Bera gainetik izagun duke dela autodidaktibi bai, eta dana azizan ni musikan da hori kolaboratzaile muri bai behiritzen bertan. Honek iruta maiki urte hauke gainetik musiko azizana 1910 urtein, eta ondik amkarretutzen da honek piano gotzaile, musika klasiku, rocka bai, pop mundu bezartutera, eta ahotza oso bereziak hone bentzat. Honen diskografizia potentire bebara, eta gainetik ezan gonduke asko hartute aukela

enda bonen bertzini be asko razen je oge oge kumbe bara onena zuzenin rusitzi bebai eta bertan Ameriketan hartutako asia estadionen bebai klasikune behartu diarreko plazinen zuzenin eta horre egiten dupa gauzak buruzu behatu argizek burukoen amataten dizenin enda benatu rontxezioekin ba zuzen zuzenin bilei.

amene ungoa entzuten ba kanta hori jokuan melekanena gainetik berane zantu more Jack eta Diana enda amene ungoaz ba amene jarretxukun duke aur estilu ero garrok FMQ ezateko modure bebai grupo bat danesa Dinamarkako enda eura gainetik ezkagarak taldiesku goinake honestaz martxan egan irudizko eukibinak ba ondo edizin behintzat hori enda ezagun duke bertan zaute modure bertako Torben Smith ahotza Alan Gate bertan gitarista modure James Brokoff basu Lars Dugar batesi eta Steel Ben teklista modure bintzat iun apoiu pukirabe lanik bertan parte hartu bena gentio guan ba, Tommy Petersen hauz modure teklista modure enda bai enda kantitzu honen da honen izin gure gainetik ni bakarrik na titulatzen da enda abenator ba ezkagarak zuzen zuzenin Raixo Irratia FM 105.5 barre kriminalak entzuten zabize abenatoz ba, ontsi ba zuzen zuzenin

Bueno, va. Honek falleizku, esango duke ganitik honek kantik aurreku, bakarrik eta beste kantari pinio, esaten titulatzen, eskagarak talde honek eskin izkune behintzat eta hautaz izan donik, ez da norren edo muri izaten ba, zarretxan. Baina, bueno, amen guzkarretzen da beste guzti. Amen guguinak beste artista bateaz, hau ganitik oso zaune, honek ja urtipe badaru olanin martxan Royaltatzea txina elberdetan mili behatzen da brota lauan jasu martxun batin eta esan gunduke ganitik honek joko asko emonin dau emon gora bintzat ondekan forman da babiz ondekan diskupa ataten da biz ondekan eta jirak bebai etxin.

be, tartin sartutera be bai. Hau, historian errok mundu. Eta esan onduke, hau txapondikan privilegia daukela. Honen konzertu gela ikuste bozu be bai. Kriston show manara. Eta, hain gauzak uruzu zan beti, ba, grupuko nausizena zanetik, karnetakoa kotxeko, eta alkohola berak proiektua bebai, berak jente irutetan taldekoa. Eta, hau eniko guazena banda sonora baten, pelikula baten, da, tore mugore behi bat, eta parte moguan bebai, berane kantiaz bai. Azke titulatzen da, eta azkena titulatzen da, eta abentu ba, geukin ba, Royal Daltri, eta zuzen zuzenin, ba, geukin da gaua.

Mario Quiroga, Rubén Sastre. Hameko guainak egon txeba entzuteko gazetalde bat rosu rinioku ganik bebai jasun bilen sortutako taldi mile behatzen dut eta ma posti enda ganitiko guainak moli jatxet taldiaz honi bertan debi gulbetek sortutako taldi eta estibe jolan sortutako rebentzat gainetik izena prostituta bat ahilbena berak klienti batzuk dekapitan da mutilatako handisek ataben da iztuzia bertati forti bertan handisek hartutako izena hori mole gatzi bentzature honek bebauke disko osonak hartute eta gainetik portadakin be oso famok izen diz Guerreruk kainoin Ameriketako kainoin eta lako gauzak eta digugukin da hori urten da enda Bobby Ingram da bertan giro bat parteik importantien eta gutari Lainer Skaner Lainer Skaner trenzatxo espezial Blackfoot eta Molly Hatchet zegoen duke pioneru vanguardistak bertan estilun urten dako genti zegoen duke enda aurri hartu bena generazioi berezize bentzat zegoen duke lehenengoko disko bat bilan izena surte ban geikun bosgarren eta desastri titulatzen ana eta geikun ez da prisionerek disko oso honak eta mine behatzen alota amazesean kainoin diabrun kainoin eta ben eta berak antitzugun duke bentzapa hori hau taldir ikusi egin duen azken arroken bebai enda pila guztazten bentzata hau taldi abena torontxe ba Gran Canyon entzute Gran Canyon ez Devil Canyon diabrun kainoin eta abena torontxe ba zuzen zuenin kebokin

0: guitar, yeah! We're gonna do another song from our latest CD. This one's called Get in the Game.
1: Bueno, amen izena ba, taldea potente hau, Wally Gadget, eta ez duten bitikoz, taldea batzuk betirakuriz, eta onako musikiaz, Wally Gadget gati minirugin, beti uelkak eta otezen minan behestatu batuetan, jason bilen da minirun tartzeko, hone beti festivala montatzen diru batzeko eta bai. Bueno, hori lata gero, abengu guinak, Hard Rain, talde askun gure Hard Rain, Euriko Horra,

otca da gitaristik, fiai kompozitore oso onak, eta horrelik zan, ba, eneko dut amarra. Ba, disko bakarra eta ben, bai, baina bertan ganitik ez egon duke, ba, beste jente batela ondute, bai, eta bertan denpora bate osana, disko bakarra honeaz, ba, kanta oso onak eta ben, eta, bai, bakuen kanta solti oso onak hartute. Hameko goinak disko bi eta ben honek, baina guri gurengo kuaka honena. Eta tema bat ipiniko bertan ipiniko kanti, eta matxasun tipo desberdinataz. Ola, tranki jartu, horro progresio baru, eta musika ahorren estilun bebaru. Hola, komerziala bai, baina horren besteako bez. Hone bisek eta zentokizetan, gauza oso onak eta bitxixak etxendiz. Hemen duz ba, entzutea jarrain, eta matxasuneko

bueno, hauek garrain eukiro, zuzen zuzenin, hartan hori, hartutera, enda bueno, entzuzun mugure bentzat, gauza kuriosu entzuteko modure. Jarratxukun duke, gargo erratxaso berezize, delengoku eta zazpiarre temporadaku, baina landa guzti be, zan mugure, Ine, ba, interneten bidez entzute zazunok, ba, imposibili dozu, bezilek entzunde, bertan hori, baina, bueno, zuzenin entzuteko etxitat, arraizu konbenzionali, ba, aukeri bara, bertan hori. Eta, bueno, amegun goinak egon txe, beste talde bateaz bai, talde armoretan, talde eskun goinak egin mitaleko taldireu, bertan hartu teori da beti izaten dopa gauza kuriosukin akuteko bebara honekin ba hartute honena gauzeko disko bakarra esaten dut honena baina landa guzti beti izaten dut ba etxeko Amerikarra tiburak da esangon duke bebaik esago honena ba hartute okela bek kanta berezizepe bai da klasikuti zangun duke honekin be bai disko horra bizim gekuna honek bat disko batzu potentipe bauke hartute bani ez di ez zaunak zauten mori bentzat lau disko hauke atata bertan honi enda be bai atzaren guk bimnita emeetzikoak hau honen ez zautzen duena Baina, bueno, besti ja hori txeko, ane diskubit hori zen duen gure, baina kantak hori diskubion lau zen dut, lau disko hori gatzatza, baina, bueno, bertan hori, bebai, hauke gauza kuriosu bebai, bimnita maikian sortutako taldi, Amerikan guztan du parkatu, Brasileko, burun izartu den dukuan, da txibatu ari gabiz, da burutze txinari gauzasko honenaki, honekin bentzat hori. Bertan hori izinak aldatute dauke, gitaristi Timo Karboski, on estatx nunguro nau, geho Tiago de Maura, beste gitarri, Rodrigo Oliveira batesi, Fernando Giovanetti basu, Rafael Agostinho teklisti, Eduardo Parras, ahotza bertan mentzatore. Amekungoa entzutea euran kanti, arregi titulatzen dana, eta amendator bat, zeboki, zuzen zuzenin.

Ben, zuzenin gauziazku armoretan, Brasili puntatik, enda, bueno, amen guenak jontxe ba, bertan estilo aldatzen, musika desberdinak inguzenetik, aldatzen guzbentzat, jaimetala garraten dabe, gotiku garraten dabe, pormetala garraten dabe, progresibu baita sinfoniku garraten dabenek, Eden Bright taldi, talde suizarra, enda bertan esango duke, ba, bertako ahotzarala zeini, da bertako gitarresti, da bizela horanik aurrin bentzatori, Sabine Edesbaitz, Edesbazer, enda bertan hori hartute bentzat, referentzizi, ahotza beraz, ba, eurak aurra urten dabe, ez da nahi gutxen estilure operistiko badauke toke horako baina gehikun ahotzak arbisagoa bai tornaledek emotetza honek bebai baina alanda guzti be gauza kuriosukin behuten da honek ahotzaz 2000-aren urtien lehenengo disko eta ben eta gehikun atzan lehenko dakauna referentzizi 2007-an bebai honek eta bena. Baina, bueno, bertan gauza kurduzuk honek gunde, bebarak gehikun diskuk orkestia datatze bebai. Baina, oitu nara entzuti honena, eta diskuk honekin bentzuteko eta hori, aukera guztikin guti bebai. Eta, eta mogurde bentzat, honena, baga, bat badauke hartute referentzia oso honak bebai, nahi gutxina baino guaita intentezionen abe obetu alduz hartzen bebai namengo zentutea eran kantion txen titulu berana ontsi mogotzu ontsi ba bola gorrexe eta zeru urdini bintzat zeru urdini inparkatu bola gorrexe zeru urdini namenatu ontsi endean beratzi

Bueno, ba, momentu horatzen den Bristaldi, zuze zuzenin, amego guainak egon txe, azu ezire, baina grupo bilune, da bertan margornir, taldi asko guainak delenguko diskubera handizieta bena, aurretik egilibizin aurlako epek datatzen bebai, enda laukantako horrekin behintzat. Bueno, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, ez autoritikoaz behekunde, enda bertan erabaten mogure, gauza kuriosuk hartute bebai behintzat eurakin. Hongo inake, honek esagunduke, musika oso ilune bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxuri behintzat, ba ez daute mogure, gauzak hartute honekin, pintzakin, mate xalasko zen duten honena behintzat. Baina, bueno, guk biniko gero bertan tema bi izango ditzake, misteria eta gigune usperin sorzeri titulatzen den gantiazko guenak, endamen guz ba entzute ba morgonin eta men guz ba entzuteko ia guztaren gatzuen gauza kuriosuk entzuteko be aukeri egutzeko gomotetzen honi be.

Bueno, ba, hain eukiro zuzen-zuzenin talde hau, eta Mojoner, maparat Mojoner, talde sueko behintzat, enda guztu entuteko modure bai, aurreko intrupinero misteria, eta gekune aurrengoko temi bila bortzua eta zanakunde behintzat. Habe, gungoaz, estilo antzera ero ez, baina ez un modure, baina olaik ikutuen jebe bai, tartin. Honek guait intentesio erasko guenake disko aizagondu zuzeneko, Blas Sinfoni, eta diskute deuberi urtean orduan. Enda gainetik Blu-raite danak nesun guzti, formato Dublin dana urtean honek, enda bertako partaidik bertan diskune bazenak, Sharon Delarden hauz modure bentzat bertanekoan hori, eta gigune Robert Westfall gitarri, Dardodor Adrian Jolie, beste gitarri, Jeroen Van Bin, basu, eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure, eta Stefan Van Gerster batexe modure bentzat hori. Eta bertan dietori segunduke orkestako Jules Buckley dakazu bertan hori. Baina, bueno, honek disko bentzat Dublin dena urte ban nene beste kantariz aprotxatuko modure ondo, eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanti Stan Angran eta Aminatorontxoa gehoekin ba ezagundukena White Intentation taldi azguz bentzat hau taldi behia irubilar behar ikusiro gau eskolarxan bibidar eta gibuna bortan alemanin bebai eta bueno, abenatoz ba eskolarxan Gernikan eta Bergaran ikusi gentun holani, Bergaran bibidar gainetik, hau txakordata eta abenatoz batxe ba White Intentation.

Bueno, omenguz martxan honekin mintzat hori White Intention entzun degero haben bota kontuke estatu batu eta Blade Sky taldi eskungo inake honet taldi bintzat gortzu diz metal kore baina taz metalaz agarrat auke bintzat hori 2003a sortutako taldi eta gainetik orainz nara gizpimituko tokixan eta bueno eurak entuteko modure bebai ontsia, akurimu eukiko bentzatori hortako parteidik, bainetik entakau bentzatori Noah Robinson, ahotza kriston ahotza, honek emakumik gogortzu bebai Ryan Clark basu, Austin Diamond batesi, Justin Warwick gitarri eta ahotza bebai eta mugikun bertan Cameron Cover ba, gipeste gitarra modure bentzat dakasun hartute bentzat hori bueno, honen diskogara fixak eta be ikusteko ba, dakau lau disko lanik burundak etenak olen bentzat honekin lau disko bai, disko delinguko bat abena 2004an da peri dakau bai enda esagon duke eta gure hori egin beste iruzko eta baina bebaratz baina, bueno hamen guguinak entzutea kanta bat eurena enda titulu guntzen mongotzu hau portadei batu birdo porque titulu egin namen ibiltzeko enda titulu berenena bertan hori ikusteko eta hori gabizte hori tranquil hartu egingo hori denak eta enda linion titulatzen dau Enda mendak hau, entzatore, entzungo entemi, antxe. Abratuz, zuzen zuzenin, gabakin.

amatxero honekin mintzat hori kanta potenti, baitu zuen gure Blade in the Sky taldi askungaz endamekun goeinak egon txeba eta amaitzen guz bebai enda Udo Disney derre askungo goeinak egon txe Udo Disney derrek azeten parte hartuan lagai ban eta hon matexala azetena egoten behon zan bera astuta izuzen la tema guzti eman eba ondala egitzi ba, batu zan bertako parte edekin bebai kanta bat batxeko bebai bueno, zinean leunara hori bit hori bintzat abekungoa Udo Disney derreaz eta beran eran kanta bateaz azeten kanta bateaz kongo inake bani Udon beran taldiaz hunde hori bertan titulu berana emotzo horrez dezan guail eta abenguz ba zuzen zuzenin ia ba guztan gatuen klasik bai abenguz

Άμα είναι η Μότσαρου Γαρκό, δεν είναι η Μόνο. Direct Straight, Caravan, Billy Joel, John Cougar Mellencamp, Skagarak, Ronald Daltrey, Molly Hatchet, Harrain, Gekuna Armored Down, Eden Bright, Will Morhorny, Gekun Garratxukun duke Bertan Witted Intention, eta gero Gekun Honen Bright Sky, Udo eta ontsa entzungo gona honetazan bukatuko du eta torren aztin gexaua titulu berana ontsa mangotzo gona bertakunde hori grupu hori entzuteko enda gungo nekuen ratx eta kespetan oinez amelatoz zuzen zuzen egin da torren aztin gexaua.

0: Baliteke zuen umetako ametsa irratzaio bat eukitzea zela. Gurea ere bazen, baina ez bertsoen inguruan. Hala ere, arrausa sareari eskerak Euskal Herri osoan entzun gaitzake zuen. Rudolf Binban.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Amume.
2: Kaixo.
0: Kaixo.
3: Arratsaldeon.
0: Eta zure parean dagoen hori, nor da?
4: Apa, kaixo.
0: Nor da zu, nor zara?
4: Mamut. Deskongelatu naiz, ja.
0: Ba, glaziaziotik glaziaziora, hemen txegaude mukieak bezala dintilizka sudurretatik.
1: Dintilizka.
0: Hori da. Dintilizka.
2: Dintilizkaia.
0: Dintilizkaia edo.
2: Hori da, eskiatzaia oso famatu bat.
0: Ba, den lekutik dela ere.
2: Edo eskalatzaia izango da.
1: Edo surrularia, ja.
4: Eskiatzaia, baina alpinista.
2: Ba, eski alpinoa egiten duen hori erako.
1: Mamutek median ezagutu gomen zuen.
0: Bai. Margoa zeuzkan?
4: Bai, bi.
0: Ba, goazen gure nobedadeak entzutera.

0: Bertso Notiziak.
1: Sagardo Otegi aske da berriro, Logroñoko kupeletik fresko-fresko aterata. Txotxean esan dutenez, lehendakariak nahi du auzokidea izatea, auzokideak nahi duen lehendakaria. Sagardo Otegi aske, freedom txotx.
2: Euskal Herriko Unibertsitateko Gasteizko Kampuseko Letretako Fakultateko 00 bat gelako ikasle talde batek okupatua izan da. Bertsoak egiteko espazio baten beharra aldarrikatu dute ikasleek. Bertsolaritza ere karrera da lelopean. Bertsoat gehiago ez, fundazioak gogor gaitxetzi du ekintza eta violentzia bertsolaritza inposatzeko balio ez duela esan du.
3: Gehiago ezekin jarraituz, biharko martxoaren iruko omenalietako bertsoak debekatzeko konbentzitu dute Gorka Urtaran. Bertsoak ere estatu krimena direla iritzita. Urtararen hitzetan, munizipalioek lege hau beteko dutela ziurtatuko dute.
0: Bertso Notizia.
2: Eta Euskal Herriko hip-hopak idolo berri bat dauka.
3: Zan, zan, zan.
2: Garoñako raparen ostean hitetan hitena, onenetan onena eta gorenetan gorenena. MC Serapio. Gaur bertxokon entzungai eukiko dugu eta baita gurekin ere, beraz ez galdu. Hip hop izar berri honi egingo diogun elkarrizketa.
0: Bertso Notizia.
2: Eta badatu.

0: Izkin, no es. Baie, Edurre da borbuko, bizkaitarra estana igirri igirten da. Igirten da bizkaitarra estana esteko guleko leiegaz espana. Erdi barrabanak eta erdi babarrunek efektue egin daurri eta metro ardiko edurterik ez.
1: Jo notizia.
0: Zaske espierrek ez legetxe. Gora barakaldo erletxez. Aitxe zabinek ekarri eban geurera euskerera burbe, berba uguri. Da guri berdin daskunez. Dozkunez, duzkunezku maskin uri. Izizkiriz drorun berin bumbin baski. Mastron bim bam bim bram muskli muskli. Eskerrik asko dan hori gauga segotearen gora bizkaie superrak sarie.
2: Entzun gaiak.
0: Eta zer izango dugu gaurkoan gurekin?
3: Ba, gauza asko.
4: Edo, ez?
3: Edo batzuk gintzat, bai.
5: Eta plato fuertea, lehen azaldu bezala, Serapio MC.

0: Bai, zuk esan duzu Serapio MC, baina erreka lehorren izan ginen larun batean.
1: Bai, guztio gainera.
2: Guztiok.
0: Mamut berriro izoztu zitzaigun larun bat horretan bertan.
1: Gaurritzuli da, bertatik gaurritzuli da.
0: Elurra eta izotza eta euria eta...
3: Gaztetxeko hotza.
1: Gaztetxeko hotza. Kalefazio gabeko gunea eta...
0: Bai, kalefaziotik askeko biziden gunea.
1: Bintzat babarrun eder beroak. Bintzat, ez?
3: Arratxaleko lauretan, baina
1: hori da, beroak. Bintzat eguneko gauza beroena bai izazen mono. Bertxoak.
0: Laurak baino lehenago bazkaldu zuten.
1: Bai, 10 minutu lehenago edo.
0: Ez da egia. Ez esan gezurrik.
3: Igartzen da antolatzaiek antolakuntza...
0: Antolakuntza.
2: Antolakuntza.
4: Zer dio zurdu?
0: Antolakuntza. Gure izagon gara antolakuntzan. Gu...
3: Ez.
0: Beti bezala geuden barraren ertzean Mariano Botillari eusten.
3: Bai, gu izango bagina... Duderi gabe... Bostetan ez ginen bazkaltzen egon gara indik, baina bueno.
4: Gu egoten gara beti antolaluntzan, luntzean eta horrakotan.
3: Bai, jaten eta antolakuntzari estorroa egiten.
0: Eta giro polita, errekale horren, lehenbizikoz adin media auzo horretan...
1: Igo zen.
3: Oh, eta nola gainera.
0: Urtetatik gora zegoen.
3: Anitza izan zela uste dut.
0: Eta, bueno, Mamuten garaiko bertsolari batzuekin batera, ba, gazteak ere aritu ziren.
4: Adibidez, ba, Kurtzetako Elurrak Elur, bertaratu zirenak Eskatzu Gustau Bier taldekoen bertsosotak entzun ditzakegu.
0: Bai, pixka bat, entzun ditzakun pixka bat berdin dugu. Paleolitiko garaiko hoiek kritikatuz.
3: Bai, dudarik gabe, onenak izan ziren.
1: Dudarik gabe. Gitarrarekin bakarrak, eta, bueno, bakarrak ez.
0: Baina onenak, baina oberen jozutenak, oberen gitarra jozutenak, bai hori.
3: Entzun zitzainak.
0: Esan dezakegu, eta entzun ditzagun.
5: Bueno, badakizue, Araban badagula gure Suiza txikia, Aramaio Baiara, bukolikoa, euskalduna, jatorra, eta gaztea.

0: zuekin improvisazioan eta libitazioan ibitzen direnen Muño Beltza izeneko abestia Abar el Hamdret. Abar el Kamada Aziz Abrahim. Eta hain zuzen ere komentatu beharra daukagu Donostia kulturari ekerrak joango direla bertsolari batzuk bere berreekin baia afinatzen duten ikastera, eta hori da metodo berria.
1: Ez? A ber?
0: Bere berreekin egingo dituztera topaketa
1: batzuk. Bere? Ah, bere ber!
0: Bai, amazik ekin egingo dituzte topaketa batzuk bertsolariak afinatzen ikasteko.
2: Ah, begira, bere ezin dute eta?
0: Ez, hemen egingo dute.
3: A ber, lortzen duten ba.

0: Momentu exotiko honen ostean, areleku exotikoa gora egingo dugu salto. Navarra la Grande edo Nafarroara, alegia.
1: Ah, Soriara.
0: Noski, bai. Soria,
1: Soria la Grande.
0: Soriakin limitrofea duen herri txiki eta exotikora.
2: Leitzara entzuzen?
0: Leitza.
1: Leitza.
0: Latza.
1: Bai, latza. Latza, eta izan ere bardoak. Ba, jokatzen ari dira Nafarroako lurretan. Eta bertan izan ginen gu ere.
0: Noski.
2: Beti bezala, leku denetan bezala.
0: Omnipresenteak ematen badugun ere, ez. Bertan egoten gara. Korrubo presente.
1: Bueno, esan behar dugu bertan.
2: Bezeres. Iru minuto mikrofonu hori gabe, rudo.
0: Desbariatzea.
1: Bai, zigortu zara. Esan behar dugu gu bertan ez garela egoten. Egoten gara bertako tabernan. Baina...
2: Horregaitik daukagu zena bertoko, ez, programa?
1: Bai, hori da.
2: Bertoko tabernetara joaten garelako. Segidila kantatzen entzungo ditugu.
1: Ha? Begira.
2: Zer iruditzen?
1: Ea, nola egiten duten?
2: Gainera bide batez izildu.
0: Kakofoniak!
2: Eta gaur ere kakofoniak dauzkagu bertxokon ondoko Elizatik entzun ditzakazuen.
1: Danbor soinu eta guzti.
2: Santagedaren antza duka, baina berre, mesedez, guztiak izirik, bestela oso alte entzungo data. Ba, hortxe, entzun ditzakegu kakofoniak gurekin eta horrekin batera segidilan entzungo ditugu.
3: Egoera emanda binaka segidilan ari behar gaute, launa txanda osatu arte eta txanda bagotxa minutu erdikua. Gai hau da. Iaz, Iruñeko entzierroan atera zineten biak. Aurten pentsatu duzue aski dela Leitzako pestetako entzierroan ateratzearekin.

ingongora, antxenen gongustora, eta koetea entzunda, ara jendea hor junda, eta nian atzetik, jende sobran tartetik,

0: Miura na hain zuzen, etan innaiz oso luze miura olakoa aixe pasa zen paretikan, etanik lurretikan, buelta ta bueltan, ni etanik nirudien kroketa ura zen eromena, ematen nuen pena, zertarako entzierroa eta laizterka arroa hobe parranda egin, horko golfo hoiekin.
1: Beraz uste zara miura, ez duzu horren itxura, zu osbornea, bertin, altu.

0: bilen, antxe jendean pilen, eta baizezen plazara iristeko ze ikara galtzet kaka eginda, hortxe jarri zunginda, azpertuz entzierrokin, obe gau pasak egin.
1: Barkatu.

0: eta luzeren esprinan ere azken alegina denak behar ditut pasan, naiz eta ez den erraza eta beraren gainetik tatenen nanken tartetik sartu kara sartu kallejon hortan ez painengoen lotan, naiz eta ez den erraza nerekin zegoen plaza ta ola egin nuen eta zezena gainen.
1: Txatzu Gustau Bier taldekoak entzun ditugu eta segituan bertxotxoak entzungo ditugu. Hauek ere bertxo sorta ederra prestatu zuten.
2: Bertxotxoak, jaun andreok, gora gure obarioak, dauzkagunak eta ez dauzkagunak.
3: Guk ere talde bakoitzari kritikatxo bat egin diogu, baina gure bihotzaren barren barnetik. Maitasun guztiarekin, así que ez hartu txarrera.
4: Bat, bi, ta hiru.

0: Gaixoarama!
1: Ez, ez.
2: Bai. Markatu.
1: Bai, juiz, bale.
0: Judimendi, judimendi, baina ez altzen judiz. Mendi! Gaixoarama, bertxotxoa gara, aspaldi.

0: Alabedi irratia entzuten ari zara.
1: Hay quien dice que no existen presos políticos en el Estado español.
2: En España no hay presos políticos. Pues yo creo que ha sido un terrorista, es evidente. No hay presos políticos en España, esto no es Venezuela. Ha sido un terrorista de ETA, condenado y en prisión. Yo le pregunto, ¿en España hay presos políticos, sí o no?
1: Que efectivamente, sí existen presos políticos en el Estado español.
2: Bueno, pues más información, más periodismo. Gracias por estar ahí.
3: Lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad.
4: Ezur gabeko hilak zarete. Hirugarren egunean berpiztutako mamuak. Banaka erori ziren post bala hoien zarata. Lurrean odolez marrastutako hitz bat biharamunean. Inork zapaldu nahi ez zuen espaloi zati bat. Inork ez debekatzeko moduan. Idatzitako oiua. Memoria deitzen dio nire usoak. Lantegietako keak dakarren iragan usain horri orain. Bostildakoren pisuari peso bakarrez eusten dion bitartean. Gaur espaloian odolez idatzitako hitz bakan bat zara. Bihar ere horregongo dena. Non bilatu behar zaitudan. Ahaztu ez dezadan. Inoizko martxoaren biharamuneko eguzkitan.
5: Martxoaren iruan, omenaldia. Amabietan, Zaramagan, eta manifestazioa, zazpietan, Birgen Blankatik.
6: Arabako bertso kuadri artekoa.
7: Oionen martxoak bost, egun osoan zehar.
6: Arabar Errioxa, Lautada, Aramaio eta Mendialdeko bertso eskolen topaketa.
7: Informazio gehiago bertsozale.eus webgunean.
6: Arabako bertso eskolek eta bertsozale elkarteak antolatuta.
7: Alabediren laguntzarekin.
8: Astero, bai, azken aldion, eta bintzat, Arabako kuadrilla artekoari begira jarri gara, eta gaur ere beste elkarrizketa badaukagu, ezta?
9: Ala da, bai.
8: Telefonoz bestalde, Arantxa Sobrino dugu, arratsaldeon edo gabon.
10: Arratsaldeon, Ander.
8: Nor da, Ander?
10: Bueno, ez dakit. Barkatu. Arratsaldeon,
8: bai. Larun bat honetan Oionen kuadrilla artekoa izango da, ezta?
10: Bai, ala da.
11: Eta
10: oso pozik gaude.
8: Bai, Rudolf Bimban zigortu dugu gaurkoan.
10: Bai.
11: Txiste txar bategatik, eta bueno, orain bueltatu didate hitza.
8: Oso txar bategatik.
10: Ah, bale.
11: Eta bueno, konta iguzu ze plan daukazuen Oion aldetik.
10: Ba, estan dudan bezala oso pozik gaude, hemen emozionatuta Euskal Jaia, Bertso Jaia, hemen euskeraz den guztia asko ospatzen dugu. Orduan, bueno, pues bertsoak beti ongi etorriak, gainera Araba, ez dut esango Araba osotik, baino hartuko ditugu Lautadakoak, Aramaiokoak eta Mendialdekoak. Eta, bueno, Arabar Erriosan, Oionen, hain zuzen. Orduan, bueno, amabietan hasiko da jaia, bertso poteoarekin, plazan eta bonen guruko tabernetan. Gero, Baskaria daukagu, elkarte batean, azkenak elkartean, 40 lagun inguru, elkartuko gara, beraz giro ederra egongo delakoan, gaude. Eta gero lauterdietan, bazkal ostean, ba, bertso musikatuak. Guri tokatu zegu bertso musikatuak egitea. Orduan, ba, ilusio handiz, ja, doinu batzuk aukeratu ditugu, eta, bueno, ba, alaxe. A ber, de uraldiak laguntzen digun, eta denak ongi datozen Oionera.
9: Ardorik ez da faltako bintzat, ez?
10: Ardorik ez da faltako, ez da, ez por cierto. Eta oli horik ere ez, hemengo gauzak hemen dauzkagu, bai. Bai, ardorik ez da faltako. Hori ja, WhatsAppen bide ja jendea eskatzen ari data. Ardorik ez da faltako, ez da, ez lasai.
9: Betiko txantxa, ez? Izan hori da Arabar Herriosako entzako, ez?
10: Ba, bai, baina bueno... Pentsatzen dut, ba, lautarakoi patatak ez dira faltako, ez da? Zango dietela, ez dakit.
9: Ei, bueno, neri askotan babarik faltako ezote den ez didate galdetu, baina...
10: Ez. Bueno, guk ardoarena konponduta daukago, ez dago arazorik.
11: Bai, bai, esan didaten ez, batzuk asteburu pasa ere joango dira aruntza. Ez bakarrik...
10: Bai,
11: bai.
10: Aba, bai, txu, hori ez nekien, ba, oso ondo.
11: Baina izan badituzu, azte buru osoan, osake, kontuz, ez irten kalera bazta.
9: Aguantatu beharko dituzu behar duan.
10: Bueno, ez, ondo. Giro bueno, da.
11: Ondo. Hauek joan da ez dakindik.
10: Gainera bueno. Datoz bakarrik, eh? Beti datoz zerbaitekin. Edo bomboa dela, edo txirula dela, edo damorra dela. Eta jan eta edateko goekin beti. Eta kantatzeko goekin ere bai.
12: Horrela, txirularekin eta bertso musikatua kompletoagoa izango da, ez?
10: Bai, gitarrak ere, prezdazkagu, bai.
12: Eta musikari honak?
10: Bai. Txarrak ez dira behintzat.
12: Bueno.
11: Ez da gotxi, ez da gotxi.
10: Bai, gainera euririk egingo balu ere, ba, ondo. Ba, dirudi hemengo baserritarrek zaten dute oraingo euria ardoa dela.
9: Bueno, orduan...
10: Ardoa ari du, esaten dute.
9: Orduan euriaren dantza egiten ibiliko dira batzuk, ez?
10: Ba, igual, bai. Bai.
13: Eta, hortaz, arabako leku ezberdinatik, kuadrilla ezberdinatik joango dira bertara.
10: Bai.
13: Eta, esan bezala, parranda aseguratua, nun apunta gaitezke bazkarira? Ze badago oraindik modurik, edo...
10: Bueno, egia esan nahiko kompleto gaude, baina, bueno, toki batzuk, bai, esan dut, ba, 40 pasatxo gaudela, eta elkartea ez da oso handia, 50 gehiago ez gara sartzen egia esan, baina, bueno, toki batzuk oraindik badaude, web horrian badago telefono bat, eta, bueno, horra deituz, ba, oraindik tokia badago.
11: Bueno, bestela, bata bestearen gainean jarrita, bazkaldu ezakete bik, ez?
10: Bai, bueno, edo bestela, bazkaldu ondoan etorri.
9: Bai, ez, edo berrogeik jaten duten lekuan...
12: Laro geik
9: ere jaten dute, ez.
10: Tokatu izan zaigun loizpat, ez garela sartzen, eta alboko tabernan bazkaldu dute batzuk. Hori ala da.
11: Segura,
10: eta
11: gero
10: elkarteko maia kendu, eta hor bertso saioan, ba, denok estudu, baino, bueno, ondo.
12: Berotan, behintzat.
10: Hori bai.
9: Ba, eskerrik asko, Arantxa gurekin egoteagatik, saiatuko gara gu ere larun batean Oionera urreratzen. Eta
12: ondoko tabernan izango gara gu, behintzat, seguru.
10: Oso ondo, ba, eskerrik asko zuei deitzeagatik, ba, Arabar Herriosarekin gogoratzeagatik, eta larun bat arte.
13: Hori da, agur.
12: Eskerrik asko.
10: Agur.

0: datorren asteburura begira jarri bagara ere, aurreko larun batean ere izan ziren pieza ederrak, ez da lagunok?
1: Pieza ederrenak.
2: Pieza ederrak, giro ezin hobea, eta...
1: Sorpresa, ez?
2: Sorpresa
1: ikeran zen.
0: Hori da.
2: Momentuko zoramena.
0: Bai. Hori dela eta telefonaz bestalde daukagu, Serapio, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Serapio. Ez dakit, esan digute larun batean, momentu batean... Ez dakit, errekale horreko gaztetxeak ia estanda egin zuela zure...
3: Ekstasiarekin.
2: Zure bertso batzuk direla, eta?
4: Agoian, bertso dako, izan zen?
3: Bueno, bertso, hola, estriktamente ez ziren, baina...
2: Bai, ez, rapeatu omen zenuen, Serapio, eta gu...
3: Unkituta
2: utzi gaituzu, egia esan?
4: Bueno, ezke izan zen, han bertan papatean atutako erabakia. Zeren, esan zidanean maialenek, errima guzti haiekin, berso bat egin azotu behar nuela, kontrolatu egintzen amagoz errima azotu dela, eta aukera dukan, edo lehidu amarreko txiki, edo rapiatzen hazi, rapiatu, edo guge gari batean ariketa horri izaten genion, errezetapena.
2: Nola?
4: Amurizak erakutzen zeguna, oen dela urte asko.
3: On Amuriza...
2: On Xabier Amurizaren eskolatik dator orduan, larun batean egindakoa. Euskal Herriko hip-hopa On Xabier Amurizaren... Ez dakit, kreazio bat.
0: Hau da, espainola baino lehenago japonieratik dragoi bola itzuli, eta hori bakarrik ez, baizik eta bronzetik hip-hopa ere ekarri zuen Amurizak.
4: Jekopa baino hori da, berak, proposatu zigun ariketa bat, zera, neurria lantzeko. Berak ritmoa ditze zigun, eta tati, tati, tati, tati, tato. Hor, errimatu gabe, bakarrik neurtu egin behar zen.
1: Berak...
4: Ez egin gabe, zazpita zei. Aukerare bat zegoen amarrekon sortziko nagusian. Baina horri gutxiago ekin ganeo, eta bueno, horrekin gogoratu nintzen mapatean, larun batean, bukaera gorde nuen, banekin nola bukatu behar nuen, eta bueno, ba, izan zen apur bat olan,
0: mirakulua.
4: Hartuteko erabakia eta ondo irten zitxera.
2: Momentu batez, barkatuko gaituzu, eta... Gure entzule askok ez dute jakingo, lehen kantoian, primizian, eskaini badugu ere, ez dute jakingo zertaz ari garen. Beraz, momentu batean, larun bateko...
3: Momentu horri errepasoa egingo diogu.
2: Momentu estelarrari errepasoa egingo diogu.
4: Aia ba.
0: Ez eskegi telefonoa, Serapio?
4: Ia, horienik erotetxun eta.
5: Rapeatzen hasiko naiz, ez nago bildurti. Serapio norden baiez jakin aurki. Kriston nivela daukat, nivela eduki. Kantatzen dut gogorki, kantatzen samurki. Real Madrilen leno, ibili zen guti. Eta askoren ustez nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti. Miaskatu behar nuke horren beste uzki. Horrela heldu neinke. Ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Behiak bazkatu utzeko dut hiru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Zeri azerin sinonimo euskeraz da luki. Lehenago euki nuen nahikoa erruki, gora anarkia eta gorago durruti.
1: Gora anarkia eta gora
2: durruti.
1: Durruti.
2: Zoramena.
4: Hori garbi nukan bukaera zango nuela.
2: Zoramena, momentu horretan, errekale horreko gaztetxean.
4: Mejoratu lehi alitik, Bizka bat aurretik konzizieto dago, egon banintz, hori erabiliko nuela, ba hori eukin ditudan geldiun etxo horiek eta, ba, duda horiek igual ekidin nitzekeen, baina bueno.
3: Pusik, egindako lan horrekin,
4: bai?
3: Magia izan zen momentua.
2: Magia eta guk,
4: bai,
2: guk!
4: Buste, nahi, nik enuke esan behin beste. Han bertzen ez nuen sentitu...
3: Ba, ni momentuan, ni momentuan nintzen egon, eta gero aste hontan jende batzukin elkartu eta denak zure izena aipatu dute eta zure rap hori.
2: Ba, nik uste dut Arabako bertsolaritzaren
0: antologian
2: sartuko den gertakizun bat izan zela larun batean. Bizi genuena eta antologia izatea nahi duguna ere gaurko gure programa da, izan zu zaitu gurekin antenan, eta zera proposatuko dizugu. Gauzak base bat jarriko du eta ea nola moldatzen garen improvisatzen.
4: Baina aurretik ja ritmo bat jarrita edo.
0: Bueno, bai, bai. Jarriko ditugu.
4: Hola, no zikola egin.
0: Venga,
4: digo la que tenéis amoriza que se te egite seguna, beso de King gora ta bera, ti ta bueno, hasta le quiere de
2: Vale, ba, guk estudioan ere egingo dugu eskuarekin gora eta bera eta ea nola ateratzen den gaurko gure programa honetan.
0: Bukaerako errima zein nahi duzu? Zuk esaten duzu?
2: Edo zein.
0: Edo guk esango izugu.
4: Esa, zuek.
0: Protopkin.
4: Pargatu?
0: Protopkin.
4: Potrokin.
2: Potrokin.
3: Kostako dut.
4: Potroekin.
0: Ez, Protopkin, ez duzu zagutzen?
4: Ez.
0: Ba, durruti bezala, besta anarkista bat, zizapida.
4: Ah,
0: bito,
4: hori ez nuen...
2: Potroskin, zera pio, bai, berdin du.
0: Beste ba, venga.
2: Potroskin, venga, hasi gaitezen.
4: Bai, baina, enez bukatzen da, enez.
0: Bai. Protopkin. Vale, hori da...
4: Vale, ba, eta, noiz aziko nahiz edo, nola?
2: Venga, gugitu zunean, zurea da momentua, zure unea heldu da, eta irrikitan dauzkagu gure entzuleak.
0: Hori da, nahi baldin baduzu, ba, baldin badauzkazu errima bezala. Chomin, okin,
2: totekin...
0: Bai,
4: bueno. Nire mailaren berri nahi duzu, jakin. Beraz ni rapeatzen hasiko naiz harin. Berdin zait...

diguna eta besteetan gordin. Lotu behar ditugu hainbat mutur izkin, baina berzoa ibeti behar zeio eragin. Ez dakit harriturik zaudeten nirekin, baina ni olakoa betizan naiz, enzin. Zer esango dizuet,

0: Larry,
1: Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry, Larry,
0: Larry, Es que hau izan da niretzat oso gogorra, benetan. Tia, ze, ni ariketa hau batxutan egin izan dut, edo egiten dut, bakarrik, izpile horrean, ba... Izpile horrean nik askotan katatu izan dut.
1: Urrezko
0: katatzen dut, eta ariketa hau askotan ere bine izan dut, baina, karo, hola, telefonotik eta, ba, bueno...
2: Bueno,
1: bueno, experimentu polita. Bueno, ba, a ver, zerapio, nahi bauzu egingo dugu beste gauza bat. Esan dugu zu lehio ondoan zeduraren, nahi bauzu espio horrela joan, eta beste bein egin dezakegu. Ez, tontokeriak aparte. Ba, esan bezala, ariketa berria, amurizaren bidetik jarraituta, eta lehenago rapa esan duzu, baina errapea ere, bai, orduan nik galdetu nahiko nizuke, bertso hop delako hau, nundi datorren, rapetik edo errapeetatik. Protoskinetik edo durrutitik?
0: Ba... Potroletatik edo... torri liteken moduan, ba bueno, behin errapetik edo... torri liteke, ez? Errapea bat, zertan?
1: Bai, bai, noski.
0: Ah, eta jendeak zion lertu zuen. Hori da nire zalantza, ez? Zion lertuko zuen jendeak, jende askokan...
2: Errape hitzarekin. Bueno, Laterra estrato galdeketa ingo
1: du. Ulertu uste dut gehiegi ere ez zutela ulertu. Horren beste kontzeptu nahastu eta horren beste
3: kontzeptu beste irritzaien eta horren beste...
2: Zizara...
1: Nik uste dut eskema asko apurtu zenizkiela.
0: Bai, eh? Ez que, bueno, neko anarkoa esan zen zaioa, nire zaio hori, ez? Horregatik, ba... Zerzako dizuet, ba... Horregatik, aukeratu nuen bukaerarekin... oso lotuta zijoan zaioa izan zen, ez?
1: Eta ala ere...
0: Ezan nituen lotu gabeko gauza, tontakeriak emendik, tontakeriak handik... Anarkoa, eskipinean, ez?
1: Baina ala ere...
0: Hori ja... Bai?
1: Ala ere anarkian ere onartu ezin zitekeenik horrelako bertsoa bota eta bertso gudatik deskalifikatzea. Hori jena liteke.
0: Barkatu, ez dut dutxun azkenengo...
1: Horrelako bertsoa bota eta gainera bertso gudatik deskalifikatu.
0: Claro, es que gainera, katzatu horren, diskalifikatuta egon da gero. Hori bai da bitxia.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta,
1: ala da, ala.
3: Eta publikoak eskatu zuen gainera, zu berriro repeska bat egitea edo berriro sartzea bat
0: txegoera,
3: baina. Ezin.
0: Ba, bai, nik espero nuen repeskaren bat, ozio zer egotea. Ba, nik kontratu dintzen, ba, efecto, nahiko efecto egin zuela, ez? Ariketa horrek. Ez berez ariketa oso ondo eginda egon zalako nire ustez. Ba hori, ba, bitxia eta ustikabekoa izan zelako baizik, ez? Eta, bueno, ba, igual hemendik horrela ziko nire gehiagotan zaiatzen lan honetan.
1: Rapeatzen.
0: Auzkalo non egon zitekenetan nire berzo etorkizuna.
1: Bai, bai, gure ustez landu beharreko zeo zer daukazu, hemen eukiko gaituzu nahi duzunean ere... Zure hobekuntzarekin ba, gure entzuleak liluratzeko. Eta, bueno, ba, badakizu, nahi duzunean hemen gaude bertxoko tarrok. Eta, eskerrik asko, Serapio.
3: Hori da, bukatzeko errima jarriko duzugu bertxoko. Bai, ea orain kontan guztoko duzu.
1: Juan Urbiltzen ispiluaren aurrera, eta...
0: Bueno. Eta zer... Zer errima pilli dezue?
1: Bertxoko, bertxoko.
3: Irratxa joaren izan.
0: Bertxoko, ez que, badak usin nazuntua, ni bizin ezean lekuan, etxean ez dute harrapatzen alaberi.
1: Amigo.
0: Eta, bueno, entxona dauka saio honen berri, baina, karo, ni alto beti bera, ez dut harrapatzen, zoritxarrez, alaberi, baina, bueno,
1: Internet bidez ere entzungai daukazu, arrosa sarearen bitartez, edo... Bueno, bestela...
0: Ez tokat internetik.
1: Bestela guk pertsonalki bidaliko dizugu.
0: Ez, kontua da, bizinaiz hori, ba, nahiko leku apartean, internet ere zigute jarri, oraindik, eta bueno, nahiko aparte, mundutik aparte bizinaiz ni.
3: Ba, bertxoko espaduzu... Ba,
0: nahiko espaduzu zerbait bertxoko horri buruz.
3: Bertxoko espaduzu entzuten, hobeto aldatu berriz, etxez, eta behintzat azte azkenetan pozik egongo zara.
0: Ba, leginduko naiz, gero badago aukerarik etxuteko zenek ikastolan, lanean ebilen lekuan entzun nezake, ez?
1: Bai.
0: Gerora. Posible
1: bada. Bai. Gun bidaliko dizugu linka edo dena delakoa.
3: Esteka edo dena delakoa.
1: Bukaera bertxoko, emintze daukazu basea, bale? Ba, badoa, bukaera bertxoko.
0: Programa berria Zuekin nik egin dut topo, zuekin kantatzea benetan gogoko. Bertsoa ez da izan segula oztopo,

0: segitu eta bai gora bertzoko.
1: Mama. Eskerrik asko, Serapio.
2: Eskerrik asko.
1: Honekin agurtzen gara.
0: Ba, zentore gatik, eso, arro zetitzen naiz, egin dako honekin, benetan, zindu deltokat itzik, esplikatzeko...
3: Sentitu da hartzara, bai.
2: Ai, arro sentitzeko bada.
1: Guk ere...
0: Bai, gira da.
1: Gu ere itzik gabe geratu ginen larun batean, eta orain ere itzik gabe geratu utzi gaituzu, Serapio. Plazer bat zurekin egotea, eta... Plazer bat zurekin egotea, eta bai, zurekin kontatuko dugu.
2: Zertarako?
3: Gauza ezkotea.
0: Hori, ba, gehiago rapiatzeko eta beharko nuke beste norbait, ez? Uste du nik.
1: Bai,
2: topatuko dizugu, edo... topatuko dizugu tarekide bat.
0: Zurek ere hor gogorza biltzate, binazpre eta...
1: Bai, bai.
0: Ni binazpre entzuna daukat, rapiatzen.
1: Egin dezakegu hemen horrelako...
2: Mix bat.
1: Horrelako mixen bat. Urrengo programa batenako pentsatuko dugu, Serapio.
4: Hala ere, ez deskartatu Serapio, zure abestiak ere idatzi ditzakezula, eta raparen izar handia izan. Korrikan anagertu eta... Bideoklipean eta beste, ez? Eritza getxarra.
0: Ba... Artuko dizu egitza eta... Zerio hartuko dute kontu hau.
3: Ederki, ederki.
0: Aber zer atratzen den.
1: Ederki, Serapio, eskerrik asko gurekin egotea gatik eta urren arte.
3: Bai.
0: Bale, ba... Zuei.
1: Bai, aio.
2: Debili.

0: ederra Serapirekin izan dugun sola saldia, egia esan.
1: Historikoa, antologikoa eta...
2: Espero dugu urrengo asteetan edo urrengo asteren baten hemen izatea rapeatzen zuzenean. Ja, bertxoak ez rapeatzen, ja, zuzenean.
3: Bai, sortu, egin behar dugu horrelako zeo zer.
2: Zuzeneko emanaldia, edo.
1: Bai, nik uste ya izpi horrean base batekin egongo dela gaurtik aurrera, beraz.
0: Serapiren fan kluba, egingo dugu.
2: Hori da.
3: Serapio MC's fan club.
2: Revolutionary Brothers. Agenda.
3: Eta orain, agenda oharrekin jarraituko dugu.
1: Esan bezala, ba, larumat honetan, Oionen izango dugu Arabako bertso kuadri artekoa. Eta bertan, 12:00 hasiko da bertso triki poteoa, Herriko plazatik, eta...

0: ordu biteretan bazkaria. Deite apuntatzeko, bakizue, Arantxaso Berrinorekin, kontaktatu beharko duzue.
1: Edo bestela, ba, bertan agertu eta konpartitzeko esan kabroiak.
0: Eta lauterritan bertxo musikatuak izango dira.
1: Bai bazkaria, bai bertxo saio musikatua azkenak elkartean. Datorren ostegunean ere badaukagu bertxo saio bat, oraindik ba, garaiz gaude eta esateko martxoaren 10ean aldezarretik bertxo poteoa egongo da.
0: Bai, entzun da daukadanagatik, Amaia Iturriotz eta Nela Baka izango dira. Behintzat nik diodan bertxo saioan. Berriña izango dela, espero.
1: Eta Joan, eguna erreserbatzen ere datorren larun baterako. Argantzunen Arabako bertxo kuadrien arteko azken fistopak eta festa mundiala izango baita.
2: Ai. Eta hor aste horretako datorren aste azkenean izango gara gu bertan zuzen-zuzenean, zuzenean hartutako entzungaiak eta gauza, ja, horrekin.
3: Autobusa ere izango da, Zalduondo Agurain eta Gasteizetik, Argantzunera joateko hilaren 12ean, eta gogoratu aste honetan, Oionera joateko kera ere badaukazuela, eta azkeneko lekuak bazkaltzeko.
1: Eta nik uste, honekin amaitu aurretik, eta, bueno, agur, zuei, agur esateko.
2: Eta entzuleek eskatzen dutelako.
1: MC Serapioren rapa entzuten amaitu behar dugula gaurko programa.
0: Zudari gabe.
4: Ez nago bildurti, Serapi, ta Serapio norden baiez jakin aurki.
3: Itxo, baina basa jarriko diogu, ezta?
2: Venga.
1: Ah, bueno.
3: Venga, ba. Ezkerrik asko eta aurringo astearte.
2: Nebili.
1: Gaizuak izan eta bertxo terrorismoa praktikatu.

Jakin aurki, sintoni dela dauka, nivela eduki, kantatzen dut gorki, kantatzen samurki, Real Madrid jardino, ibili zen guti, eta askoren uste nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke, horren beste uski. Horrela heldu neinke, ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Deiak, deiak bazkatu txeko, iru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Zeri azerin sinonimo izkeraz da luki, lehenago euki noen nahikoa erruki, gora anarkiata gorago durruti.